Ta je ura odbila dve, kar pomeni, da vam že uradno brez slabe vesti lahko rečem dobro jutro, družba, da je Arlit, se družim z vami na aktualu in če ste ob tej uri še budni, potem očitno nocoj še ni čas za spanje in prav je tako, saj petek zvečer še prehitro mine.

Aktual cum. Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

Željko Bebek, voli me do neba s komadom, ki ga bomo zelo, zelo kmalo lahko slišali v živo tudi na CMC festivalu leta 2026, do katerega pa že odštevamo dneve. No, ta čas, ko pa odštevamo, dejmo se opeti že z znanimi komadi in tukaj je skupina Victory.

Moje majci, dober večer, dobro jutro, družba. Ja, lepo je vedeti, da tudi ob tej uri nekdo posluša isto ali pa enako pesem kot vi. Nočni radio, jaz mislim, da kar malo poveže ljudi.

Noći je voludila, haha, Vlado Kalember na aktualu, dobro jutro družba. Ja najljepši občutki po dobrem večeru so tisti, ko pride pravo pesem ob pravem času in jaz mislim, da je naslednji komad ravno pravšnji za tole ura.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Poslanska skupina SD je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S predlogom želijo ohraniti temeljno pravico do proste izbire zdravnika ter uvesti bolj urejen, pregleden in pacientu prijazen sistem, ki zagotavlja kontinuiteto zdravstvene oskrbe in zmanjšuje administrativna bremena, so navedli. Na Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi 752 tisoč Hrvatov, Slovenijo so večinoma izbirali za enodnevne izlete, kažejo statistični podatki. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so sporočili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo ob izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v kateri so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica, stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Aktualni župan Mozirja Ivan Suhoveršnik, ki občino vodi od leta 2002, še tehta, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana. Kot je povedal za STA, se nagiba k temu, bo pa dokončna odločitev odvisna predvsem od zdravja in podpore občanov. Kdo vse se bo letos podal boj za vodenje mozirske občine, še ni znano. Danes bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 17, najviše dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa se bodo gibale okoli poletnih 30.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Jutraj, dober večer, družba. Ja, tišina zunaj, ptički že čivkajo, dobra glasba na Radio Aktual in pa občutek, da je tale noč še mlada. Nadaljujemo.

0: Aktual kum.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Air Winterschelitz in Tony Carter. Bova danes iz sveta znanosti in tehnologije najprej povedala, da Dick, spletna stran Dick, poskuša vnovič, kaj je in kaj počne in kako se bodo naloge lotili, to pot boste izvedeli. Pa da je Claude rešil 5 bitcoinov, kdo ali kaj je Claude? Umetna inteligenca in 350 000 evrov je zdaj odklenjenih. Princeton, zelo znana univerza, zdaj zaradi umetne inteligence pa na njej po 133 letih spet uvajajo nadzor nad izpiti. In še novica za igričarje, če ste doslej igrali svoje igrice tudi na osebnih računalnikih z Windows sistemih, PC, po domače povedano, no, Sony številnih igr, ki jih naredi najprej za svoj PlayStation, ne bo več izdal tudi za PC-je. Zakaj je bilo to pričakovati, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Ervin Tršelič in Tony Carter si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Spletna stran Dik, ki je v svojem prvem življenju delovala kot zbirališče povezav do najboljših vsebin na spletu, še vedno išče uspešen način za preobrazbo. V začetku leta so poskusili vzpostaviti skupnost, ki je podobna Redditu, ampak dva meseca pozneje so zamisel opustili. Ugotovili so namreč, da je prometa botov in spama preveč. Spletna stran pa je preveč podobna konkurenci, da bi lahko zaživela. Minuli teden pa je Digov direktor Kevin Rose pokazal predogled nove podobe Diga. Zdaj se ta spreminja v agregator novic in objav, kar je nekoč že bil. Za zdaj zbira novice v umetni inteligenci. Trenutno na vrhu prikazuje 4 zgodbe. Najbolj gledano, najbolj aktualno diskusijo, najhitreje rastočo in eno morda ste zamudili zgodbo. Novi Dig meri tudi odmeven na družbenih omrežjih. Torej uporaben je za sledenje novicam v umetni inteligenci, ki se pojavljajo na X-u, bivšem Twitterju, ampak v praksi lahko to uporabniki storijo tudi neposredno na X-u. Druga področja niso tako močno zastopana na X-u in pri teh bo imel Dig več težav. Ali bo novi Dig v drugem poskusu zaživel? No, to pa bomo še videli.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca je prinesla denar dobesedno. Uporabnik platforme X, ki se je predstavil zgolj z uporabniškim imenom CPRKRN, je bil 11 let brez petih bitcoinov, ki jih je nekoč prirodaril. Shranjene je imel denarnici, katere frazo oziroma mnemonik je v teh letih pozabil, ampak ni obupal. Zdaj mu je pomagal klot, umetna inteligenca. Pred nekaj tedni je v zapiskih iz študentskih časov našel zapisano frazo za obnovitev gesla, ampak to ni zadoščalo. Denarnice v zgodnjih letih so ključe generirale iz fraze in z dodatnimi uvoženimi ključi. Ti so shranjeni v denarnici in zaščiteni z geslom, zato je treba za obnovitev ključa poznati geslo. Pred leti je uporabnik CPRKRN to geslo spremenil. Po lastnih navedbah je bil predvsej kemično obdelan, da rečem, ravno pod vplivom mamil in se ga ni spomnil. No, zgodba se je tu vsakokrat končala. Na to pa je človeštvo izumilo umetno inteligenco. Zadnja rešilna bilka je bil klot, v katerega je uporabnik CPRKRN naložil celotno vsebino svojega študentskega računalnika, torej čisto vse datoteke, skupaj s frazo, in z vsemi informacijami, ki jih je še imel. Izkazalo se je, da je bilo to dovolj. Klot je našel hrošča in uspel razvozlati algoritem za ustvarjanje ključev, pri čemer mu je pomagala starejša kopija denarnice z nespremenjenim geslom. In nekaj sekund poznaje je bilo 5 bitcoinov, ki so danes vredni okoli 350 tisoč evrov, odklenjenih. Srečni uporabnik jih je že prenesel v drugo denarnico. No, kakšni so bili pa stroški odklepa v energiji in procesorski moči, pa je verjetno zgodba, o kateri ne bomo nikoli izvedeli ničesar.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Ena izmed svetovno najbolj znanih univerz, Princeton. No, od davnega leta 1893 študentje na elitnem Princetonu podpišejo izjavo, da so se na izpitu izkazali in ravnali v skladu z etičnim kodeksom in da niso goljufali. Na univerzi so bili tako ponosni, da se na izpitih ni goljufalo, nadzor sploh ni bil potreben. Študenti so se držali častnega upravljanja izpitov, kršitelji pa so sami sebe ovadili. V zadnjih letih pa se je to zaradi umetne inteligence spremenilo, zato so tako profesori kot nekateri študenti pozivali k spremembi stoletne prakse in bili uspešni. Tako da od letos dalje, od 1. julija letos, vsi izpiti, ki potekajo v živo, imajo tudi nadzornika. Doslej to ni bilo potrebno, ampak se je obseg goljufanja s pametnimi telefoni in umetno inteligenco povečal do nedopustnih meja. Po drugi strani so bili študentje čedalje manj naklonjeni prijavam goljufanja, saj so bili lahko kot povračilo deležni trpinčenja na spletu. Predlog je bil sprejet soglasno in predstavlja formalni zaključek večmesečnih pogajanj in posvetovanj. Še vedno pa bodo imeli nadzorni učitelji omejene pristojnosti. Če bodo zaznali goljufanje ali kakšna druga odstopanja, bodo to dokumentirali, odločitve in ukrepe pa bodo sprejeli pozneje in ne med izpitom. Kršitev obravnava študentski odbor za integriteto. Tudi njegova predsednica meni, da je treba uvesti nadzornike. Že novembra so sprejeli spremembo, da se nadzoruje opravljanje izpitov v manjših skupinah in posebnih okoliščinah, recimo za študente športnike, ki niso na lokaciji.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Do zdaj je veljalo tako. Če je šla igra za kakšno konzolo, potem je čez nekaj časa prikapljala tudi na PC-je. Ampak pred dnevi je vodja oddelka za Sonyjev PlayStation, Herman Hulst, zaposlenim potrdil, da ne bodo več izdajali verzij najpopularnejših igr za PC-je. Bloombergov Jason Schreier je o tem poročal že marca, zdaj pa je Hulst to potrdil. Končuje se obdobje, ko je bilo pričakovano, da bodo igre z PlayStationa sicer skrajšo zamudo, dostopne tudi za uporabnike Windows ali Linux. Pred dvema letoma je Hulst trdil drugače, zato so naslovi Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Remastered na voljo tudi za PC, ampak to na primer pomeni, da uspešnice, kot so Ghost of Yotei, Saros in Wolverine, ostajajo ujeti na PlayStationu. Za igranje je torej treba kupiti Sonyjevo konzolo, ki stane okoli 600 evrov. Schreier je bil nekoliko dvoumen in izključuje le igre, ki so pretežno namenjene samostojnemu igralcu in so Sonyjeve ekskluzive. Igre z večjim poudarkom na igranju so igralci, pa bodo v nekaterih primerih še prispele na PC, recimo Marathon ali pa Marvel Autocon, Fighting Souls. Sony ni edini s tovrstnimi zamislimi, tudi Asha Sarma iz Microsoftovega Xboxa razmišlja o ekskluzivnih igrah za platformo. No, to je za danes vse. Midva bova ostala na radiju, ki ga lahko poslušate na kateremkoli sprejemniku in nisva kaj dosti izbirčna okoli tega. Upava, da ste kaj novega se naučili in da je bilo vredno ostati tukaj. Tudi do naslednjič, ko se ponovno slišimo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ob tem komadu sem pa dobila kar kurjo pot, moram priznati. Ja, plestenjak, delam se, da mi vseeno je in tako naprej. Dobro jutro, družba. Ja, ob tejle uri imajo pismi prav posebno moč. Človek jih posluša malo bolj mirno in pa tudi malo bolj zobčutno.

0: Spiritual Cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dobro jutro, družba, pa je ura odbila 4, ta je Arlič, se družim z vami sredi noči in z vami srkam prvo jutranjo kavico. Dobro jutro tudi vsem ta delavnim, pa tistim, ki ste se ravno kar zbudili, vsem, ki ste na poti. Skratka, družba, dajte se pripraviti, ker v tele uri v vaša ušesa prihajajo novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro.

0: Actual cum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ne mogu ti reći

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Aston Villa so v sredo postali zmagovalci Evropske lige. S tem bi lahko angleškim klubom zagotovili dodatno 6. mesto v Ligi prvakov, a za to obstaja en pogoj. Villa domače lige ne sme končati na 4. mestu, ki ga trenutno zaseda. V zadnjem krogu ne sme presenetiti podprvaka Manchester City-ja, Liverpool pa mora premagati Brentford.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska atletinja Klara Lukman ima po izjemnem uvodnem delu sezone, ko je na pol maratonu marca popravila 21 let star državni rekord, nato pa postala prva Evropejka, ki se je na 10 kilometrov spustila pod 30 minut visoke načrte. Najprej čakata prestižna mitinga v Manchesteru in New Yorku, nato pa priprave na evropsko ter svetovno prvenstvo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Narejen za moja ušesa.
4: Narejen za moj dan.
3: Aktual.

0: To je športno jutro na Aktualnem.
1: Mariborska dvorana Tabor bo do sobote gostila letošnje evropsko prvenstvo gluhih v keglanju. Ob Slovencih bodo na evropskem prvenstvu nastopili še kegljači iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Nemčije, Romunije in Srbije, so sporočili iz Športne zveze gluhih Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lep pozdrav vsem skupaj v oddaji Niti skupnosti. Maj ni samo mesec sonca, izletov in pomladi. 15. maj po svetu obeležujemo tudi kot Mednarodni dan družin. Dan, ki opozarja na pomen družine, medgeneracijskih odnosov in skupnega časa. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila leta 1993 z namenom, da opozori na pomembno vlogo družine v družbi. Letošnje sporočilo Mednarodnega dneva družin nosi naslov Družine, neenakosti in dobrobit otrok. V Sloveniji pa ta dan že tradicionalno razširijo v teden družin, ki letos traja do 22. maja. Ob tej priložnosti že 27. leto zapored pomembno akcijo pripravlja Zveza prijateljev Mladine Slovenije. Njihova akcija za družine brezplačno letos v sodelovanju s kar 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča brezplačen obisk muzejev in galerij. Namen akcije pa je preprost, spodbuditi družine, da si vzamejo čas drug za drugega, skupaj raziskujejo, odkrivajo kulturne zaklade in ustvarjajo skupne spomine. Takšne pobude so danes še posebej pomembne, strokovnjaki namreč opozarjajo, da se tudi v Sloveniji soočamo z izzivi, ki vplivajo na kakovost družinskega življenja. Med njimi so padanje rodnosti, osamljenost starejših in slabljenje vezi med generacijami. Med vsemi velikimi vprašanji pa se včasih skrivajo zelo preprosti odgovori. Več skupnega časa, več pogovorov in več skupnih doživetij.

0: Iti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o tednu družin. Teden družin se je v našem okolju začel zelo aktivno, lahko rečemo. Minulo nedeljo je namreč na Kipah potekal dan družin, kjer so se družine družile, ustvarjale, se gibale in predvsem preživele prijetno skupno popovdne. Pridružili so se jim tudi gasilci, policisti in ostala zasavska trboveljska društva. Takšni dogodki vedno znova pokažejo, da za lepe družinske trenutke pogosto ni potrebno veliko. Nekaj dobre volje, malo časa in prostor, kjer se lahko srečajo različne generacije. In prav povezovanje, druženje in ustvarjanje skupnih spominov je tudi glavno sporočilo tedna družin. Če pa razmišljate, kaj početi v prihodnjih dneh, pa je dobra novica tam, da nekaj zanimivih brezplačnih aktivnosti poteka tudi v naši bližini. V Posavski, Savinski in Zasavski regiji bo v okviru akcije Vrata odprlo 11 različnih ustanov. Med njimi so grad Rajhenburg, Muzej novejše zgodovine Celje in galerija Božidar Jakac. Za naše okolje velja posebej omeniti tudi Zasavski muzej Trbovlje, ki se pridružuje akciji in družinam omogoča brezplačen obisk. To je torej odlična priložnost, da skupaj odkrijemo zgodbe našega okolja, od rudarske dediščine do zanimivih zgodb ljudi, ki so skozi desetletja soustvarjali življenje v Zasavju. Muzeji danes niso več samo prostori tišine in opazovanja predmetov. Vse bolj postajajo prostori raziskovanja, doživeti in skupnega časa. Po Sloveniji sicer sodeluje kar 47 muzejev in galerij, od Narodne galerije in Tehniškega muzeja Slovenije do številnih drugih ustanov po vsej državi. Teden družin pa nas pravzaprav spomni na nekaj zelo preprostega. Ni pomembno, ali načrtujemo velik izlet. Ni nujno, da porabimo veliko denarja. Včasih je dovolj že skupen sprehod popoldne brez telefonov ali pa mogoče obisk kraja, ki ga že dolgo mislimo obiskati, pa ga še nismo. Naj bo torej teden družin priložnost za več časa drug za drugega, več pogovorov, več povezovanja in več skupnih zgodb. In pa seveda še enkrat vabilo v Zasavski muzej Trbovlje, kjer si lahko ogledate odlično urejen muzej, in če ga še niste obiskali, vas lepo vabimo, da to storite v tednu družin. Prijeten teden družin vam želimo tudi iz našega radija. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Lep dan!

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar sva vesela, da ste se nama pridružili tudi v tokratni oddaji, ki bo, ja lahko rečemo, majsko obarvana, čeprav smo že krepko v drugi polovici, lahko bi rekli, najlepšega meseca v letu. V katoliški cerkvi 24. maja obhajamo praznik Marije Pomočnice Kristjanov oziroma Marije Pomagaj. V Sloveniji je slovesni praznik, saj je Marija Pomočnica Kristjanov glavna zavetnica države. K nastanku praznika sta pripomogla dva zgodovinska dogodka. V času papeža Pija V. leta 1566 do 72 so dežele okrog Sredozemskega morja ogrožali Turki. Papež je zbral 222 ladij in 40 tisoč vojakov, ki so se kleče izročili Marijinemu varstvu. Vnela se je huda bitka, v kateri so osvobodili 15 tisoč krščanskih sužnjev. Na tej osnovi je papež Pij V. Božji materi Mariji dal naziv Pomočnica Kristjanov, ki je od tedaj tudi sestavni del litanij Matere Božje. Na praznik Marije Pomočnice Kristjanov oziroma Marije Pomagaj pa se spominjamo tudi vrnitve papeža Pija VII. Iz Napoleonovega ujetništva v Rimu. Cesar Napoleon je v okviru vojaških pohodov zasedel tudi Rim in 17. maja 1809 razglasil ukinitev papeške države. Hkrati je ukazal, naj papeža ujamejo in odpeljejo v Francijo, kjer je trpel lakoto in pomankanje. Papež Pij VII. Je bil brez strežaja, spovednika, vzeli pa so mu tudi brevir, knjige in pisala. Leta 1814 pa se je zgodil preobrat. Napoleon je bil premagan in odstavljen, ter leta 1815 poslan v izgnanstvo. Odstop je podpisal v Parizu, kamor je dal zapreti tudi papeža Pija VII. In papež se je tako 24. maja istega leta vrnil v Rim in odločil, da se ta dan praznuje praznik Marije Pomočnice Kristjanov. Leta 1815 se je rodil sveti Janez Bosko, ustanovitelj Salezijancev, ki je svoje delo z mladino izročil v Marijino varstvo. Praznik Marije Pomočnice Kristjanov slovesno praznujejo v številnih škofijah po svetu. V ljubljanski nadškofiji ga posebej praznujejo seveda na Brezjah, ki so najbolj priljubljena in znana slovensko božja pot, ter v župniji Marije Pomočnice na Rakovniku. Po naročilu župnika Urbana Ažbeta so leta 1800 na Brezjah postavili novo stransko kapelico v čast Mariji Pomagaj. V njej je bila slika Leopolda Lajerja, posnetek znamenite Marije Pomočnice. Leopold Lajer je leta 1814 izza obljube, ker je bil po Marijini priprošnji rešen iz ječe, poslikal celotno kapelico. In tako je Marijina podoba postala vir milosti in navdiha, saj so pred njo molili številni verniki, ki so prihajali od blizu in daleč. Pozornost so vzbudila različna uslišanja. In ljubljanski škof Jakob Misa je 9. oktobra 1889 blagoslovil temeljni kamen za novo Marijino cerkev, 7. oktobra 1900 pa jo je tudi posvetil.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Rok in Mojca, še vedno v vaši družbi, glede na to, da smo v današnji oddaji zelo majsko obarvani, je prav, da nekaj radijskih minut namenimo tudi ljudski pobožnosti šmarnic. Šmarnice so še vedno ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti na Slovenskem. Začetki šmarnične pobožnosti pa segajo že pred leto 1815, ko je papež Pij VII pobožnost meseca maja potrdil in obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so jo poimenovali Marijin mesec, so začeli v Rimu, odkoder se je hitro razširila po vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je nadomestila praznovanje ob poganskem majskem drevesu Majbaum. In tudi v Sloveniji so jo z veseljem sprejeli. Med Slovenci se je majniška pobožnost začela v ljubljanskem semenišču na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka leta 1851. Odtod pa se je hitro razširila po vsej slovenski deželi. Besedilo za to pobožnost z naslovom Mesec Marije je že leta 1842 iz francoščine priredil Davorin Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko pobožnost obhajali v ljubljanskem Alojzijevišču. Leta 1855 pa so pobožnost obhajali že v romarski cerkvi na Kalabju, leta 1860 pa v mariborskem bogoslovju. Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti v začetku maja. In pod tem imenom se je pobožnost hitro razširila med ljudmi. Ljudje so to pobožnost vzeli za svojo in so jo obhajali pri številnih marijinih kapelicah, kjer so brali šmarnično branje, molili litanije in peli marijine pesmi. Še danes je ta navada marsikje ohranjena, čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice največkrat kar med mašo. Ker so v zadnjih desetletjih duhovniki šmarnice uporabili tudi kot posebno katehezo za otroke, je nastalo tudi posebno šmarnično branje za otroke in posebno za odrasle vernike. Marijino posebno češčenje v mesecu Majniku sega že v 16. stoletje, redne pobožnosti pa so se razvile šele v 18. stoletju. Prve šmarnice so obhajali v Ljubljani, leta 1851 v bogoslovnem semenišču. Pobožnost se je potem kmalu razširila po drugih zavodih in župnijah tudi zunaj Ljubljane in se je ljudstvu brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo začeli imenovati po majniških cvetlicah, šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati tudi zunaj cerkve, na vasi, pri kapelicah in znamenjih. In tako se je splošno udomačila, piše dr. Niko Kurent v prazničnem letu Slovencev. Z razmahom šmarnične pobožnosti se je pokazala potreba po šmarničnem branju in primernih pesmih. Prav v času razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih pesmi. Res niso bile vse umetniške, a so s primerno melodijo vernikom segle globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati v zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric. Prvo takšno zbirko je izdal duhovnik Blaž Potočnik že leta 1827 in zaradi velikega zanimanja so jo morali kar trikrat ponatisniti.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: acum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Prva ponovitev.
0: Srebrni val na radiju Aktual Kum.
4: Ja, včasih lahko kar rečem, a ne, sej se tudi vam verjetno zdi. Kaj je že? Sreda. Ja, seveda. Čas res kar prijetno in hitro beži, žal, za nekatere tudi ne, ampak dobro, maj je mesec ljubezni, maj je mesec cvetja, maj je skratka sploh in najlepši mesec. Za marsikoga seveda. In tudi prav je tako. Vreme nas sicer najboljše nasluži, a ne? Ampak kakorkoli že, tako pač je. Srebrni val in Rok Zupan, pa Staš Budkovec bova vaša gostitelja. Oddaja teče kot običajno z dogodki na današnji dan z minutko za kulturo, kakšno društvo pokličemo, zanimivo novičko imamo iz društva invalidov Hrastnik, z gubico od smeha pa končamo oddajo. Torej, tako kot rečeno, tudi storjeno. Začenjamo torej z dogodki na današnji dan. Ja, takole, rodili so se, na današnji dan seveda, Anton Janša, slovenski čebelar, in seveda pisalo se je leto 1734. 1935. je bil rojen slovenski klarinetist Alojz Zupan, pa Milan Ferlež, slovenski kitarist, 1940. 1974. pa Marko Trater, slovenski šahist. Poslovilda pa sta se Stanko Vras, slovensko-hrvaški pesnik sicer, in pisalo se je leto 1851, 1901. pa Rudolf Cipot, mađarsko-slovenski evangelistični duhovnik in tudi pisatelj. Od dogodkov morda če omenim samo, pisalo se je leto 1873, ste vedeli takrat, da je bil sprejet patent, zakaj mislite? Za modri džins. Takrat sta Levi Strauss in Jakob David seveda vložila patent za naš zdajšnji džins. No, 1902. pa je Kuba postala neodvisna država.

0: Minuta za kulturo.
1: Sicer pa je čas za kulturo, bomo rekli minutko za kulturo, v kateri se bomo danes tokrat spomnili še ene velike, bomo rekli, Trbovečanke, častne občanke občine Trbovelj, in sicer Vide Vrtačnik se je prej pisala, poročena pa Dolinšek, naša Tršica je tudi bila veliko let. Ja, in 100 let je praznovala, ste vedeli? Ja, takole se je spominjala kakšnih dogodkov in še česa v Trbovljah, kar veliko, veliko let nazaj. Takole je zapisala. Živeli smo v rudarskem naselju Terezija v Trbovljah. V plačilnih dnevih je skozi naselje stari anžur šel mimo in vozil neko cizo in na nej kotliček s klobasami v vroči vodi. Takole je govoril, a se klobase, vroče, kdor jih hoče. In to seveda je privabilo gospodinje in tudi nas otroke. Globoko smo vdihavali mamljivi vonj po klobasah, ki je možakar odprl, kadar je odprl seveda pokrov kotlička. Debelo sem pogoltila slino in veste, to je bilo tudi vse od te dobrote. Naša mama ni nikoli kupila klobas. Takole, kratka freska. Nekoč, nekje za meglami, meglicami, tako pač je bilo v Trbovljah, v naših knapovskih naseljih. Tako, Vida Dolinškova, vse lepo in dobro za tvoj res jubilejni praznik, vse lepo in veliko zdravja in še sreče v družini in vsem tistem okolju, kjer pač živiš.
0: Minuta za kulturo na Radiu Aktual.com.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Teden je pravzaprav zelo hitro naokrog, ne? Pa tudi mesec maj. Bo še malo, pa ga ne bo. Mari Goveškova, lep prijazen, pozdrav ti voščim in želim seveda v Srebrnem valu. Kaj je novega pri vas v Borčevski pisarni?
2: Kar nekaj je novega. Ampak, no, se prvo en lep pozdrav, to pa tako praviš maj. Maj pa takšen mraz. Ali gre to skupaj? Ali pa sem že pozabila, da to paše skupaj. Ne paše. Prva na maja smo deklice nosile do kolenke in poletne oblekce, pa sandale. Fantje pa kratke hlače in srajce s kratkimi rokavi. To je bil maj, ne pa danes. V dolgih rokavih in bundah. Nekaj ne štima, pa kaj moremo? Vremena ne bomo spremenili mi. Pa stokrat dobro, da ne bomo, kaj se bi zgodilo, če bi še to imel tako moč. Ja, moč nimamo tudi za tisto, kar se ko se poslovimo za vedno. Tako kot Nevenka Lavrič, naša dolgoletna sodelavka, Nevenka, s katero smo leta in leta skupaj stopali v tisto našo rdečo hišo družbeno-političnih organizacij. Po letu 2004 sta se še bolj spoznali, ona kot finančnica, jaz pa predsednica Združenja borca za vrednote Eno Beter Bovlje. Postala je tudi predsednica krajevne organizacije Ivan Kiše. Nevenka je rada delala v svoji krajevni organizaciji, poznali pa smo jo tudi kot ljubiteljico kuma in lošinja. Nevenka, poslovili smo se, ti si odšla tja, kjer ni bolečin. Maj naj bi bil najlepši mesec. Ja, pred 80 leti je prinesel svobodo, po dolgih 4 letih boja nad fašizmom in nacizmom. Ljudje so že 8. 9. maja praznovali Dan svobode. Žal pa so se prav tiste dni po že razglašeni kapitulaciji tam na Koroškem bili težki boji. Na pragu svobode so na Koroškem padali borci, civilisti, vsi, ki so stopili na pot umikajočih hordi sovražnika proti Avstriji. To so bili najtežji boji za svobodo. Soboto 16. maja smo se odpeljali na Poljane. Žal letos res razorane, več kilometrov pred in za spomenikom svobodi. Mi smo ustrajni, mi smo trmasti. Hoteli smo imeti proslavo, imeli smo jo pod Kozovcem, na Poljanah. Pred spomenikom smo že se poklonili žrtvam zadnjih bojev, proslava pa je bila nedaleč stran, kot sem dejala, pod Kozovcem. Kot tamkajšnji krajani rečejo pri reditvenem prostoru. Domačini so pripravili dostojno proslavo z moškim pevskim zborom in recitacijami partizanskimi pesmi in godbo napihala. Ne, z govorom pa nismo bili prav zadovoljni. Kot nam je znano, smo že zdavne pokopali vse žrtve na obeh straneh, ampak nekateri bi še vedno želeli novih grobov na ljubljanski žala. Žalostni smo si rašli z mislijo, kakšna bo proslava na Poljanah ob 82. obletnici zadnjih bojev. To je drugo leto. V Trbovljah pripravljamo v ponedeljek 25. maja krajšo slovesnost pri spomenski plošči izgnancev na avtobusni postaji pri Pilonu ob 9. uri, ob 10. uri pa se bomo zbrali v parku pred občino, kjer stoji spominsko obeležje izgnancem, taboriščnikom, ukradenim otrokom iz Trbovelj. Prosimo, da se svečanost udeležite. Naša dolžnost je, da se teh ljudi spomnimo in nikoli na nje ne pozabimo. Lep pozdrav!

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Društvo invalidov pa se potepa in odpravlja včasih na kakšne krasne izlete. Tako je v okviru letošnjega programa za aktivno krepitev zdravja in duha izvedlo drugi kopalni dan, tokrat v biotermah Mala Nedelja, ki slovijo po svoji specifični termalni vodi, mirni okolici občine Ljutomer, arhitekturno urejenem in dostopnem termalnem kompleksu in po lokalnih znamenitostih Prlekije. Kar kot magnet privablja seveda obiskovalce. No, po prihodu in izobraževalnih formalnostih personala smo se prav vsi udeleženci hitro preoblekli, se razporedili po notranjosti termalnega kompleksa in številnih bazenih, kjer smo uživali v topli termalni vodi, sprostiti in druženju. Seveda smo si udeleženci enotni, da je bil izlet lepo izpeljan, poln prijetnih trenutkov dobre družbe in koristnega gibanja. Že komaj čakamo na tretji kopalni dan, ki bo zagotovo prinesel nova doživetja in še več lepih spominjav, sta zapisala Marjan in Sonja.
0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: No ja, pa poglejmo, kaj dogaja pri gubicah danes. Potniška ladja se je potopila. Eden izmed potnikov je priplaval do plavajočega klavirja in nekaj časa kasneje je priplaval še drug rešenec in brodolomec. Vljudno ga je vprašal: ali vas lahko spremljam? Žena možu: če se tepi kdaj reče, gre skozi eno uho noter, skozi drugo pa ven, mož pa: če se pa tebi kaj pripoveduje, gre skozi obe ušesi noter in skozi usta ven. Ja. Takole, drage in spoštovane poslušalke in poslušalci, lep prijazen, bom rekel še, želim jasno mesec maj, predvsem pa seveda veliko lepih, prijetnih, toplih trenutkov. Uživajte v naravi, imejte se radi in, ja, srečno, do prihodne srede.

0: Ritual Kum. Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, današnji Evropski dan parkov spredje postavlja povezano z naravo v javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območjih, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležuje tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in v ponedeljek pričakovati povečan promet. Za pot v službo, šolo ali po opravkih je lani več kot 3/4 vprašanih oseb največkrat uporabila avtomobil. Za zasebna ali poslovna potovanja po Evropi je petina uporabila letalski prevoz. V tretjini gospodinjstev so izvedli vsaj en ukrep za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe, so pred dnevi izporočili iz statističnega urada. Trbovlje, Žalec, Laško in Trojane. 18 danes nas bo spremljalo sonce, tudi nekaj vetra bo. Do 30 stopinj pa bomo imeli jutri, pretežno jasno, zjutraj do 17, čez dan do 31. V torek in tudi s prvo sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Pozdrav na naše ceste, na Štajerski avtocesti v smeri Maribora je zaprt izvoz Slovenske Konjice zaradi delo radarjih in kontrolah zaenkrat še ne poročate. Ko jih na vaši poti opazite, pa mi to le varno sporočite na 0813 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobro jutro, v nedeljsko jutro, Tadej bom z vami na Kumu, naj bo z nami lažje priti k sebi, glede na to, da je ura še zgodnja. Do kosila vas bom pospremil z dobro muziko ter pravimi informacijami. Bodite blizu.

0: Virtual cum?
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31, 23, nici 766.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si.

0: Zasavje na kratko.
1: Začenja se obnova mostu čez Savo v Zagorju in izgradnje krožišča. Ne preslišite, da so zasavske gospodarske družbe lani povečale čisti dobiček za 10%. Slišite tudi, da se je v vseh zasavskih občinah zaključila ogrevalna sezona.

0: Za zdravje na kratko.
1: Direkcija za infrastrukturo pa začenja z obnovo mostu čez Savo v Zagorju in izgradnjo krožnega križišča na glavni cesti. V trikrakem nesemaforiziranem križišču se združujejo državne ceste Litija Zagorje, Zagorje Trbovlje in Zagorje most čez Savo. Slednje je glavna prometnica skozi Zagorje ob Savi in je pomembna prometna povezava med avtocesto in glavno cesto med Ljubljano, Litijo, Zagorjem ob Savi, Trbovljami, Hrastnikom in Zidanim mostom. Po podatkih DRSI je bilo v letu 2019 med Litijo in Zagorjem okoli 4800 vozil povprečno na dan, med Zagorjem in Trbovljami pa okoli 7100 vozil na dan in na priključku za Zagorje okoli 7550 vozil na dan. Glede na rast prometa na posameznih števnih mestih v zadnjih letih je v nadaljevanju privzeta povprečna letna rast prometa 2% na vseh priključnih krakih in v križišču. Uvedba v delo je bila že opravljena.

Trbovlje, Radeče, Izlake in Hrastnik 19, sončno, nedeljsko dopoldne imamo, danes bomo imeli do 30 stopinj Celzija, tudi nekaj vetra bo. Jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj do 17 čez dan, stopinjo več do 31. V torek sprva in tudi v sredo precej jasno in zelo toplo, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in pa neviht. Po zasavskih cestah gre tekoče, ste pa odkrili radar v rimskih toplicah v Šmarjeti v smeri Laškega. Če so še kje parkirani, nič 80, 13, nič 2.

0: Zasavje na kratko.
1: Podatke iz letnih poročil za leto 2025 je AJPES predložilo 1082 družb s sedežem v Zasavski regiji. Tri več kakor za leto 2024. Po podatkih poslovnega registra Slovenije se je v letu 2025 v Zasavski regiji na novo registriralo 53 družb, 8 manj kot v letu 2024. Izbrisalo pa se je 49 družb, 13 več kot v letu 2024. V letu 2025 je bilo v Zasavski regiji začetih 12 stečajnih postopkov družb, tri več kot v letu 2024. Zaradi stečaja pa je bilo izbrisanih 17 družb, 8 več kot v letu 2024. Zasavske družbe, ki so predložile podatke za leto 2025, pa so izboljšale rezultatsko poslovanje glede na predhodno leto. Še več in podrobneje pa na KUM24.

0: Zasavje na kratko.
1: Komunala Trbovlje pa je s torkom zaključila ogrevalno sezono 2025-2026, saj so bili izpolnjeni pogoji za njen zaključek. V skladu s sistemskimi obratovalnimi navodili se ogrevalna sezona zaključi, ko je po 15. maju v treh zaporednih dneh ob 21. uri izmerjena zunanja temperatura višja od 12 stopinj Celzija. Ker je bil navedeni pogoj izpolnjen, so pričeli s postopnim izklopom ogrevanja. Komunala Zagorje je ogrevalno sezono zaključila 7. maja za uporabnike s centralno pripravo tople sanitarne vode, pa je bil izveden preklop na ogrevanje s toplotnimi črpalkami. Petrol Energetika Hrastnik je postopni sklop daljinskega ogrevanja izvedla v ponedeljek in torek.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
4: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotel Spica.com.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 26. maja od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Podkraj, Ruda, Šavna Peč 2 in Šola Podkraj.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Trump naznanil, da je sporazum z Iranom večinoma dosežen. Evropski dan parkov v ospredje postavlja pomen varovanja narave. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami, je objavil Trump. Danes praznujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Pripadniki tajne službe ZDA so sinoči nedaleč od Bele hiše v Washingtonu ustrelili in ubili moškega, ki je potegnil pištolo in začel streljati nanje. V obstreljevanju je bil zadet tudi mimoidoči, vendar uvodoma ni bilo jasno, ali je bil le ranjen ali je prav tako umrl. Kristjani 50. dan po veliki noči obeležujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah obeležujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Nekdani britanski premier Winston Churchill je bil znan po svojih navdušujočih govorih, v Londonu pa je na ogled razstava, ki razkriva še eno plat njegove osebnosti, strastnega in plodnega umetnika. Razstava v prostorih zbirke Wallace združuje približno 50 platen, od katerih so mnoga sicer le redko na ogled javnosti. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Še vedno opozarjam na radar v rimskih toplicah v Šmarjeti v smeri Laškega. Če je še kaj, kar ne sodi na cesto, pa le javite na 0813 02.

0: je Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In Tadej Kupec.
1: Petih je čez deveto, dobro jutro, nedeljski kum je tole, če ste pri zajtrku, ne pozabite, da so ljudje že davno nazaj ugotovili, da moramo zajtrkovati kot kralji, kosilati kot meščani in večerjati kot berači. Za boljši tek pa še obilica najboljše muzike. Uživajte v nedelji z nami.

0: Aktual kum.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure Orlek.
6: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter Rajen Jest in Karo Fortuna zvečer pa...
7: Čuki.

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost. V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu. So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert. Kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

To je vikend in kum. Vsako obdobje v življenju je lahko lepo. Lepo je biti v zvezi, lepo je biti tudi samski. Ampak po določenem času začutiš željo po bližini. In ko nič ni novega in pametnega na vidiku, znamo poseči po bivših. Zakaj to počnemo? Ja, nekateri pravijo, da je neprecenljiv občutek ponovno zapeljati nekoga, ki jih je zavrnil. Drugi uživajo v domačnosti objema bivšega ljubimca, tretji pa upajo, da bo intimni akt ponovno obudil zvezo. In kaj so pasti, je nekaterim prinaša občutek zadoščanja in predstavlja lažji začetek novega poglavja življenja, no pri drugih pa spet prebolevanje. Mah, kaj pa jaz vem, če se mene vpraša, je tako, da bivši so pač z razlogom.

Trbovlje in Laško 22, Sava in Litija pa 23. Sončne nedelje imamo, zato jo izkoristite do 30 stopinj, nekaj vetra bomo tudi imeli. Jutri je podobno vreme današnjemu, zjutraj do 17, čez dan do 31. V torek in s prvo sredo precej jasno in zelo toplo, v sredo popoldne pa lahko nastane potem tudi kakšna ploha. Pozdrav vsem, ki ste za volanom in srečno do zastavljenega cilja. Po zasavskih cestah pa grete koče in brez večjih posebnosti. Ko se to spremenijo, vera, radar, kontrola, 0813, 02.

0: Kupilon center. Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
1: Pilon.
2: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Katamaran, katamaran.
1: Ste na Kumu in čas je za eno ljubezensko. In kje se začne ljubezen? A ima začetek, a nas je strah konca in večni misteri, zakaj se zaljubimo v neko osebo. Veliko krat se zaljubimo v nekoga, ki se nam zdi skrivnosten, sprogramirani smo tako, da se nam zdijo ljudje, ki jih ne poznamo, vznemirljivejši, drugačni. In točno to, novosti pa so povezane s povečano ravnjo dopamina. Novosti pa so včasih tudi prepovedane, a zato še slajše in še bolj medene.

0: Ritual Kum.
1: Kdaj ste na zadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: kum časti.
1: Dva dni dogajanja za otroke, za prijatelje, za vse generacije. V petek in soboto 29. in 30. maja smo v Trbovljah na žuro leta, na Anduh in Nohtšihtu. Nepozaben žuro za Savju bo na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Z nami pa bodo Orleki, Midva, Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band, Aktualova galama, za najmlajše še Tinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusar Val. Imamo pa tudi nekaj za vas. Odgovorite na vprašanje, s kom boste žurali na Anduhtu in Nohtšihtu. Odgovor pošljite na 041 30 30 70 ali pa na našem Facebook profilu pod objavo napišite. Se srečamo 29. in 30. maja v Trbovljah.
0: Anduht Nohtšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Anduht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Beogradu po mirnem študentskem protestu spopadi s policijo. Po zrušenju stavbe v Manili pogrešajo 30 ljudi. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Beogradu so sinoči po mirnem študentskem protestnem shodu na Trgu Slavija, ki se ga je udeležilo več 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Blizu glavnega mesta Filipinov, Manile, se je danes zrušila stavba, ki je bila v gradnji. Rešili so 24 ljudi, najmanj 30 jih še pogrešajo. Nesreča se je zgodila okoli 3:00 zjutraj, zrušila pa se je nedokončana 9-nadstropna stavba. Filipinski mediji poročajo, da so večina rešenih in pogrešanih delavci, ki običajno noč prespijo na gradbišču. V Kozjanskem parku so zaradi vse večjih težav z invazivnimi tujerodnimi rastlinami postavili poseben zabojnik za njihovo zbiranje. Namenjen je varnemu odlaganju rastlinskega materiala in preprečevanju širjenja vrst, ki ogrožajo domačo naravo in biotsko raznovrstnost, ter otežujejo upravljanje zemljišč in vodotokov. Mariborski ponudniki nočitvenih zmogljivosti so v prvih 4 mesecih letos zaznali 8-odstotno medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor, so skupaj našteli 159.371 nočitev, pri čemer so jih 88% ustvarili tuji gostje. Košarkari Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20. igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je v finalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj izmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikl.

0: Z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto, 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
6: O,

0: Ideme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Dobar dan in srečno še naprej na vaši poti, kjer vse poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, javite 08013 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: 7 jih je čez 10. Dobro jutro, za nekatere pa že kar dobro dan, če že ustvarjate kakšne kuhinske mojstrovine, da bodo kuhalnice tekle še bolj gladko, pa za vas poskrbimo z najboljšo muziko. In tukaj je že klapa Ankora. Uživajte!

0: Ritual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Hojno.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hojno.
9: Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
10: GA++.
11: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno

Tadej sem z vami na Kumu, vožnja pa je pomemben del našega vsakdana. Za potovanja, delo ali opravljanje različnih nalog potrebujemo za večino stvari avto. Čeprav nekateri vožnjo obvladuje brez težav, je za nekatere to še vedno problem. Glede na vaše astrološko znamenje pa lahko veliko izveste o vaših lastnostih, tudi o tem, kako dober voznik ste. Kaj bi rekli, katero astrološko znamenje ima najtežjo nogo? Levi so sicer odlični vozniki, pravi ljubitelji hitrosti in tisti, ki stalno izsilijo prednost. Po drugi strani so tu ribi, tu so umireni, zasanjeni vozniki, med vožnjo najraje razmišljajo o svojem življenju in njihova najhujša nočna mora pa je prav borba za prosto parkirišče v centru mesta. Ne glede na to, katero astrološko znamenje ste, ne vozite prehitro, raje sporočite, da boste nekoliko zamudili.

Trbovlje je 23, prav toliko tudi v Laškemu, Zagorju ob Savi in pa v Izlakah. Sončna nedelja imamo, zato jo le do dobra izkoristite, do 30 stopinj bomo imeli čisto poletno, lahko rečem. Jutri je podobno vreme današnjemu, zjutraj do 17 čez dan, kar do 31. V torek se bo nadaljevalo tudi sončno vreme, v sredo zjutraj še, potem pa bi se najmalce tudi pooblačilo in nastalo bo nekaj ploh. Dobar dan vsem za volanom. Po zasavskih cestah gre tekoče, drugače pa ste mobilno provido odkrili v Mozirju, kjer tudi kroži. Imejte lahko nogo, ko opazite še kaj pa. Nič 80, 13, nič 2.

Tadej sem z vami na Kumu, ljudje smo družabna, socialna bitja, zato tudi ogromno časa preživimo na socialnih omrežjih. Res družabna, ne? Sem pa danes že na vse zgode ugotovil, da je tale Facebook kot nekakšen zdravstveni dom. Nima veze, kako zgode prideš gor, vedno je nekdo že pred tabo

0: acum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Omanja, Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Team.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
6: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
7: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Zlasti.
1: V petek in soboto, torej 29. in 30. maja, se bo v Trbovljah spet dogajalo Anduh in Nohšiht na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Dva večera, polne dobre glasbe in druženja. Na odru bodo Midva, Čuki, Kiki, Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band ter tudi Aktualova Galama. Petek prenaša večerni koncertni vrhunec, sobota pa najprej razveseli najmlajše. Tinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusar Val. Potem pa pride žur za vse generacije. Imamo pa za vas tudi nagradno igro. Odgovorite na čisto enostavno vprašanje, s kom boste žurali na Anduhtu in Nohšihtu. Odgovor pošljite na 041 30 30 70 ali pa odgovor dajte kar na našem Facebook profilu. Se vidimo, to morate doživeti.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev. V Saudski Arabiji se v senci napetosti na Bližnjem vzhodu začenja hadž. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev, v katerem je umrl en človek, 21 ljudi je bilo ranjenih, med njimi trije huje, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone. V Saudski Arabiji se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, hadž, v okviru katerega se v Saudski Arabiji že zbralo več kot milijon ljudi. Letos romanje poteka v senci vojne na Bližnjem vzhodu. Hadž je eden od petih stebrov islama, ki naj bi se ga vsaj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben musliman. Na Dunaju so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, vendar pri praženju 12 kg kave prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida, so sporočili iz Ljubljanske mednarodne pisarne mesta Dunaj. Direkcija za infrastrukturo bo junija začela obnovo Velenjske ceste na Polzeli. Projekt, vreden 1,5 milijona evrov, vključuje prenovo približno 2 kilometrov ceste, ureditev avtobusnih postajališč, javne razsvetljave, površin za pešce in odvodnjavanja. Dela naj bi končali aprila 2027. Mlada slovenska reprezentanta Jaka Jevšnik in Benjamin Mugerli sta se na turnirju v odbojki na mivki Pro Tour v nizozemskem Apeldornu uvrstila na glavni del, na koncu pa ostala brez polfinala. Zadnjo tekmo sta odigrala v skupini zmagovalcev, kjer sta klonila proti nizozemski dvojici z 21-17 in 21-15 v nizih, ter se tako poslovila od tekmovanja. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Dobar dan, še naprej vas opozarjam na mobilno provido, ki kroži v okolici Mozirja, češ. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Prezentuje Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Dobar dan in dobrodošli na Kumu, Tadej se družim z vami. Pred nami pa še zadnja ura nedeljskega dopoldneva. Pri večini poteka priprava kosila, nekateri pa uživate na prostem in bodo kosilo naredili drugi, kar je čisto prav. Pa še tole, smeh je znak sreče. Upanje je znak vere, poljub je znak ljubezni, poslušanje kuma, no to pa je znak dobrega glasbenega okusa. Dobrodošli.

0: Ritual Kum. Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
1: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
0: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
1: Več na zlu.si in Facebooku.
0: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gus Arval. Terajen jest in Karo Fortuna, zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: MC.
1: Nedeljsko dopoldne na Kumu. Če ste morda po horoskopu Lev, Oven, Devica ali Dvojček, ta astrološka znamenja se starajo kot vino. Ste med njimi? Čestitam. Je kolega vprašal Marjana, čemu bi se lažje odrekel, ženskam ali vinu? Pa pravi, odvisno od letnika. Se pravi, smo spet na zadnjem.

Trbovlje in Hrastnik 26, Zidani Most in Trojane pa 25. Sončno nedeljo imamo do 30 stopinj, tako da jo izkoristite. Jutri podobno vreme današnjemu, vendar še za stopinjo topleje, zjutraj do 17. Tudi v torek bomo imeli sončno, v sredo do povdne še sončno, popovdne se bo pooblačilo in nastalo bo nekaj ploh in pa neviht. Radar in sicer črn kad je v paki pri Velenju, meri pa v obe smeri. Glejte na cesto, ko opazite še kakšno vero, pa le javite 0880 13 02.

0: Ja kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

Proti 12. gremo, tadej sem vaša družba. Resnično pa upam, da imate najboljšo družbo tudi, ko ste v službi. Astrologi so pripravili seznam astroloških znamen, ki so najboljši sodelavci. To naj bi bili delavni biki, praktične device, zanesljivi raki, nekonfliktne tehnice in potrpežljivi kozorogi. Ne glede na nebesno znamenje, jaz sodelavcu vedno rečem, da ni težko biti najboljši sodelavec, če imaš najboljšo sodelavko.

0: Aktual kum.
1: Si šel po nov kavč?
2: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
1: Kdaj ga pa dostavijo?
2: Je že doma.
1: Kje pa?
2: V garaži. Pridi.
1: Garaži?
2: Udoben pa še premičen.
3: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezioteping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
7: Noge me spet tako zelo bolijo.
8: Ja, pet po Petri na štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje, le najboljše za vaše noge.
9: Več na najnogavice.com.

0: kum časti.
1: Če iščete dober žur, potem veste, kam morate 29. in 30. maja. V Trbovlje na Anduh in Nohšiht na enem mestu torej bodo Orleki, Midva, Čuki, Kiki, Rahimovski, Magnifiko, Pingpong Band, Aktualova Galama, za najmlajše pa še Tinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusar Val. Dva dneva glasbe in druženja. Za najmlajše program v soboto do povdne, za vse ostale pa večerni koncert in zabava v petek in soboto. Imamo pa tudi nekaj za vas. Odgovorite na eno čisto enostavno vprašanje, s kom boste žurali na Anduhtu in Nohšihtu. Odgovor mi pošljite na 041 30 30 70, ali pa kar na našem profilu odgovorite pod objavo, ker to ne bo samo koncert. To bodo spomini.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pogrešajo 60-letnika iz Slovenjgradca. Agencija opozarja na majhen delež zavarovanih stanovanj. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Svojci od četrtka pogrešajo 60-letnega Mario Spevana iz Slovenjgradca. Pogrešani je visok približno 180 cm, suhe postave in brez las. Oblečen je bil v modre džins hlače, svetlo-sivo poletno jopico z zelenimi črtami, nosi korekcijska očala ter zeleno kapo s ščitnikom, ki jo nosi obrnjeno nazaj, so danes sporočili z policijske uprave Celje. Več pa na svet24.si. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jadralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Kapitenka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob 3 točkah pa je imela še 9 podaj in skok. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
4: Ti Čeh in Petelini.
5: Od

0: Pijemo u hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Dobar dan in srečno vsem za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Potovani čas pa se vam podaljša za slabih 10 minut. O ostalih posebnostih ne poročate. Ko bo kaj novega, spoti ovira, kontrola, radar, 0813, 02.

0: je Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Petih je čas poldan in če ste že pri kosilu, vam želim dober tek. A veste, da mora človek 2-3 ure po obroku počivati in ne takoj obremeniti telesa s športnimi aktivnostmi. Zato pa je tukaj Kum. Uživajte z nami.

ta teden ste že založili kam svoj mobilni telefon. Ves čas ga imamo ob sebi, ampak ves čas ga tudi iščemo, vsaj jaz. Ko ga boste iskali naslednjič, pa se spomnite na tale neobičajna mesta, za katera je raziskava pokazala, da ga največkrat založimo. Pri vrhu neobičajnih mest se nahaja hladilnik in celo zmrzovalnik, v stranišču ne ob, ampak v, ter pod psom. Če ga nikakor ne najdete, pa kolegico pokličite, naj vas pokliče, da slišite, kje zvoni.

0: Ritual Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: V soboto 30. maja vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
4: Hvala.
5: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in

0: 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
2: Sinit tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinit.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.

Uživamo v nedelji na Kumu. Gibanje je zdravo, pravijo, in tudi jaz delam vedno več korakov vsak dan. Ne vem, a se tudi vam dogaja, da vedno bolj obožujete dolge sprehode po kuhinji. Dokler se ne spomnite, po kaj ste prišli.

Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi 28, Sava pa 27. Sončno nedeljo imamo, le izkoristite jo. Do 30 bomo imeli jutri podobno vreme današnjemu, jutri stopinjo več, 31 bomo imeli, zjutraj do 17, tudi v torek se bo nadaljevalo sončno vreme, v sredo popovdne pa že poslabšenje, kakšna ploha nam ne uide. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, potovalni čas pa se vam podaljša nekje za 10 minut. Radar je na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, merijo pa v obe smeri. Varno še naprej, ko bo kaj novega s poti, pa lepo vejte na nič 80 13 nič 2.

0: časti.
1: Glasba, druženje in dobra energija v petek in soboto na ulici 1. junija. Anducht in Nohčicht bosta poskrbela za nepozaben konec maja. Na odr prihajajo Midva, Orleki, Čuki, Kiki Rahimovski, Magnifico, Ping Pong Band, Aktualova, Galama. Petek je rezerviran za koncertni večer, sobota pa najprej za otroke. Tinkara Fortuna, Pika Nogavička in Gusarval in na to za vse, ki imajo radi dober žur. Imamo pa za vas tudi nagradno vprašanje. Odgovorite na čisto enostavno, s kom boste žurali na Anduhtu in Nohčichtu. Odgovor pošljite na 041 30 30 70 ali pa odgovorite na našem Facebook profilu. Se vidimo, ker bo petek in soboto v Trbovljah spet glasno.
0: Anduht Nohčicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Virtual Kum. Spoštovani kupci, priskrbite si sanjsko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
1: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
2: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.

0: Biramo glasbo, ki jo na drugih radijskih postajah ne slišite. Glasba, ki vas bo vrnila v otroštvo ali mladost.
1: Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most.
2: Radio Aktual Kum.
0: Poslušajte in uživajte. Z nami vam nikoli ne bo dolgčas. Čas.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Na Ljubnem izmenjali izkušnje za turistični razvoj. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Na Ljubnem ob Savinji je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Poletja so vse bolj vroča, vročinski valovi daljši, hkrati pa narašča tudi tveganje za neurja, močne nalive in točo. Temperature vse pogosteje presegajo 35 stopinj Celzija, tropske noči postajajo običajne tudi v notranjosti države. Meteorologi opozarjajo, da nas tudi letos verjetno čaka nadpovprečno vroče poletje. Več pa preberite na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Na cestah pa vremenu primerno, brez posebnosti, ceste so normalno prevozne, v zadnji urici pa niste opazili niti radarskih ali policijskih kontrol. Če kakšno boste, sporočite na 080 13 02.

0: Mauritič Mago.
1: Zdravo, zdravo, očitno pred nami poletno. Nedeljsko popoldne temperature so kar precej visoke, tja do 27 stopinj, so že segle marsikje. In ja, skočili smo, bom rekel, 10 dni nazaj, ne, še hladno, nekaj snega v višjih krajih, sedaj pa čisto kontra. Ja, teh neprehodov smo se nekako že navadili, da skočimo pravzaprav iz enega letnega časa, ne na drugega, ampak na tistega naslednjega. Pa nič, zato se bomo pač privadili, kot smo se že in se še malo bomo. Je pa tale nedelja res idealna za kakšne dogodivščine v naravi. Ura takšna, da ste verjetno pri kosilu ali ravno ob zaključku, tako da vam bom namenil nekaj muzike, da vas ne motim, da se še tista sladica ali kava dobro preizkusi in spusti po grlu.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Hojno.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
7: V petek od 19. ure, Orlek.
6: In mi dva. Aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Terajnje Stinkaro Fortuna zvečer pa...
7: Čuki.

0: Jaz mi Stavros je bil tole.
1: Radio Aktualku.
0: Prihaja pa Duško Lokin in grupa La Vita.

Dale, konec tedna je ponudil mnogo priložnosti za zabavo, pa tudi fešto. No, če jo imate danes na sporedu, potem morda samo toliko previdnosti, ne, če je za vas jutri delovni dan, da ne bo preveč kakšnega glavobola ali slave volje. No, danes popoldne zagotovo ne bo. Za Duškom Lokinom in grupo La Vita prihaja Davor Porno.

Predno podrobneje pogledamo, kakšno bo vreme danes in v prihodnjih dneh, pa gremo še z Vesno Pisarovič dolje na koljena. Čeprav ne bo treba na kolena za lepo vreme, to vam zagotavljam.

Minutka je čez pol drugo. Nedelja 24. maja. Predzadnja v maju. Se dejansko se bomo spraševali, kar se vremena tiče, ali bo lepša ta nedelja ali prihodnja. Pravzaprav vremenska napoved za današnjo in prihodnjo je zelo podobna. Danes se kar je segrelo, morda se bo še za kakšno stopinjo več. V Zagorju ob Savi in Litiji 28 stopinj Celzija, v Trbovljah 27, v Hrastniku 26, na Trojanah 25 stopinj, 27 še v Celju in Sevnici. Ostalo bo sončno, zato pravim, da morda še za kakšno stopinjo više temperature v naslednji uri ali dveh. No, tudi jutri lepo sončno vreme, v torek pa bo na nebu nekaj več oblakov, ampak kot kažem, bodo posamezne plohe in nevihte možne predvsem v sredo popoldne. Nekoliko se bo osvežilo, do srede bodo dnevne temperature blizu 30, tudi v notranjosti Slovenije. V četrtek pa bo rahlo hladneje, saj bodo dnevne temperature tam okoli 24 stopinj Celzija. A že v petek se bo ozračje ponovno segrelo in kot kaže petek, sobota, nedelja, prihodnji teden, spet sončno poletno vreme. Nikakšnih posebnosti na slovenskih cestah, prav tako ni težav po Zasavju, ni niti radarskih ali policijskih kontrol, vsaj sporočili nam jih niste. Če boste peljali mimo katere, pa bo zanimiva lokacija za vse, ki nas poslušajo. Sporočite nam jo na 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

Ja, v dneh, ko sonček jem, je potrebno poskrbeti tudi za telo, nesti dovolj tekočine, da ne pride do dehidracije telesa in seveda tudi slabšega počutja. Kaj spiti je pa stvar okusa. No, se je pa nekaj nezaslišanega, kar se pijače tiče in pitja zgodilo v Franciji. Vam zaupam po naslednji.

0: obljubil sem, da vam zaupam, kaj se je zgodilo v Franciji, nekaj nezaslišanega. No ja, Francozi so prefinjeni, kar se pijače in hrane tiče. No, lani pa so prvič v tem, ko se meri in spremlja, popili več piva kot vina. Okus ali cena, kaj mislite?
1: Novo na aktualu.

0: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Tim.
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
6: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
6: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
7: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
8: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
7: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
8: Več na zlu.si in Facebooku.
7: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andoht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V več kot 700 občinah v Italiji potekajo lokalne volitve. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala četrta konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatori poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.
5: Od

0: Jemu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ceste po Zasavju so normalno prevozne, tudi kontrolni, no, če nas pa zanese tja proti Dolenski, pa radar na nadvozu Dolenske avtoceste pred izvozom Šmarje Sap, smer Novo mesto, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. To je to, srečno in varno, če boste naleteli na kakšno oviro, kontrolo, mi smo tu, lokacijo nam sporočite na 080 13 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum. In Goraz Mauritic Mago.
1: Slovenci še naprej skrbimo za dobro počutje, namreč na poti sem do studija sem srečal kar nekaj rekreativnih kolesarjev, no nekateri so se mučili tudi v hrib, tako da ja, lejte, vse za dobro zdravje, ne? Pa ja, malo tudi za postavo, ne. Ko gredo leta malo gor, ne, morda še bolj gledamo na to, kako izgledamo, ne, da skrijemo tista leta. Ja, poletje je idealno za takšne lepe stvari, potem ko čez zimo malo lenarimo, a ne, in se nam kaj veliko ne da, pa poletni dnevi, čeprav koledarsko še niso poletni, le temperaturno, vabijo v naravo vsaj na nekaj korakov, malo teka ali kolesa. No, Hrvati že vedo, ko se začne turistična sezona in prihajajo avtomobili s kolesi na strehi ali zadaj. Ja, to so zagotovo Slovenci.

0: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Novo na aktualu.

Ljubitelji romanov Agathe Christie bodo veseli, še posebej tisti, ki ne samo da berejo, radi tudi gledajo na nizanke. Hercule Poirot, najbolj znani detektiv Agathe Christie, se namreč vrača na male ekrane z novimi epizodami. Kot pravijo, bomo lahko prvo nadaljevanje gledali v drugi polovici prihodnjega leta.

Grupa Boss je bila tole Ma nemoj me. No, Dunaju pa so ta teden predstavili prvi avstrijski pražilec kave, ki deluje izključno na zeleni vodik. Pražilec kave na zeleni vodik sta v avstrijski prestolnici zagnali podjetje Julius Meinl in Win Energy. Zeleni vodik iz obnovljivih virov energije pa nastaja v elektrolizni napravi podjetja Win Energy, nato pa ga v obliki plinskih jeklenk dostavijo do obrata podjetja Julius Meinl. Novi pražilec dosega enake rezultate kot klasične naprave, v vsaki seriji 12 kg kave pa prihrani približno 2 kg izpustov ogljikovega dioksida. Še nekaj za naše zdravje.

Minutka in pol je čez pol tretjom, čas za nas, naš paket informacij. Najprej vremem, kot vse kaže, nas čakam še dober teden lepega poletnega sončnega vremena. 28 trenutno v Litiji in Zagorju ob Savi 27, Trbovlje, Sevno, Trebnje, Grosuplje in pa tudi Malkovec ter Sevnica. Ja, kot sem dejal, lepo vreme, manjša fronta nas bo prešla v sredo popoldne, prinesla bo nekaj ploh in posameznih neviht in rahlo osvežitev, tako da temperature, ki bodo vse do srede blizu 30, v četrtek okoli 25 stopinj Celzija. No, že v petek pa se vrača poletna zgodba, temperature blizu 30, tudi v soboto in nedeljo. Na cestah kakšnih presenetljivih zadev zaenkrat ni, imamo radar na Štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, merijo v obe smeri oziroma izvozu Šempeter, policist meri tiste, ki se vozite proti Ljubljani, no? Vejte, kaj vse vemo. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Vičava Čreta v Orešju. Srečno in varno, če je še kaj, sporočite na 0803 0902.

0: za let, za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let, za izlet, kjer raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo v Trbovlje, kjer nastaja nov pomemben projekt trajnostnega turizma Green Trails. Občina Trbovlje je že drugič prevzela vlogo vodilnega partnerja v programu Interreg Slovenija-Hrvaška, kar potrjuje njeno pomembno vlogo pri razvoju mednarodnih turističnih projektov. Projekt Green Trails povezuje Trbovlje, Kočevje, Labin, Cres in Mali Lošin ter temelji na razvoju sodobnega, trajnostno usmerjenega turizma. V sklopu projekta se v Trbovljah obeta pestra dopolnitev dosedanje turistične ponudbe. Glavni poudarek projekta je povezovanje pohodništva, kolesarjenja in lokalne dediščine. Na območju KIP bo urejen nov bike park s tremi kolesarskimi traili, umeščenimi v naravno okolje med drevoredom in območjem ribnika. Obiskovalcem bo na voljo tudi sistem izposoje električnih koles različnih velikosti. Posebnost projekta bodo tudi tako imenovane fototočke, ki bodo obiskovalcem na sodoben način predstavljale kulturno dediščino kraja. Izdelane bodo iz naravnih materialov in oblikovane v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Green Trails vključuje tudi zasnovo mednarodne daljinske kolesarske povezave med Trbovljami in Malim Lošinjem. Projekt, vreden skoraj 2 milijona evrov, dokazuje, da Trbovlje postajajo pomemben del zelene turistične prihodnosti. Rubriko Pa za let, za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik Zupančič. Se poslušamo prihodnič. Pa srečno!
0: Poslušali ste Pa za let, za izlet.

0: Aktual Kup.
1: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
2: Pletirstvo Petra.
1: To po objem moje prve nogavičke.
2: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
3: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško. Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Von der Leyen pozdravila napredek glede sporazuma med ZDA in Iranom. Moskva potrdila uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila napredek pri doseganju sporazuma med ZDA in Iranom. Potrebujemo sporazum, ki bo resnično ublažil konflikt in ponovno odprl Hormuško žino ter zagotovil popolnoma svobodno plovbo, je na omrežju X zapisala von der Leyen. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Le tole obvestilo, da je radar še vedno na štajerski avtocesti na nadvozu Polzela, merijo pa v obe smeri oziroma izvozu Šempeter, policist meri tiste, ki vozite proti Ljubljani. Če še kje kontrola, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual cum? Cum? Inguras Mauritic Mago.
1: Ja, tako je, tole nedeljsko popovdne je lepo, sončno, skoraj kot bi bili že tam julija meseca sredi počitniškega časa, no ampak kar se počitnic tiče za šolarje in dijake, pa potem tudi kar v dobršni meri za starše, se bodo začele čez dobre tri tedne. No, bo pa te tri tedne kar hitro minilo, saj je veliko dogajanja in že prihodnji konec tedna nas čaka velika fešta tu v Zasavju.
0: Kum časti!
1: Ja, od jutri pa vse do petka bo potekala nagradna igra, nagradno vprašanje enostavno, s kom boste žurali na Andohtu in Nohšihtu. To nam boste lahko povedali na Facebook profilu ali preko SMS sporočila na nič 41 30 30 70. Ja, vse od ponedeljka do petka, sicer pa kaj lahko pričakujemo v petek in soboto na ulici 1. junija v Trbovljah, 29. maja na Andohtu, Midva pa aktualova galama ter seveda Orleki. V soboto pa že do poldne veliko dogajanja za otroke, tu bodo Tinkara Fortuna, pa Pika Nogavička in Gusar Val. Zvečer pa velika fešta Nohših s Kikijem Rahimovskim par akcij parnim valkom, Kiki Rahimovski je seveda sin legendarnega pevca Akija Rahimovskega, no na Nohših tu pa seveda še Magnifico in Ping Pong Band. Ok, če želite tekmovati, bodite pozorni, od jutri dalje štartamo.
0: Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
9: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: No, v nadaljevanju pa pogledamo, kakšne kaj novice so se širile po Zasavju v tednu, ki se izteka. Na vrsti je rubrika
1: Zasavski mozaik.
0: Pa gremo najprej na ceste, ker nam je to v življenju zelo pomembno, da so varne in dobro prevozne, in obeta se rekonstrukcija Zagorskega mostu in pa tudi samega uvoza z glavne ceste proti Zagorju. Namesto semaforiziranega križišča bo tam krožišče. Več o tem nam je povedal vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje ob Savi Ivo Vrtačnik.
2: Občina je bila vključena že v fazi načrtovanja, saj smo mi z zunanjimi izvajalci projektne dokumentacije izvedli in naročili projektno dokumentacijo tega križišča, tako da smo direkciji posredovali to dokumentacijo, da je sprožila ostale postopke do izbora izvajalca za gradbeno-obrtniška inštalacijska dela in pa inženirja. Ministrstvo za infrastrukturo DRSI je izbralo v mesecu maju izvajalca, vodilnega partnerja AGM Nemec in pa CGP Novo mesto kot partnerja v višini 1 328 000 in še nekaj evrov, in smo 11. maja izvedli uvedbo v delo, kjer se načrtuje, da bodo od dela od tega dne dalje 210 dni tudi dokončana. Pač tu se izvede iz obstoječega trikrakega križišča krožišče in pa sanirajo se mostna konstrukcija do same nosilne konstrukcije z ležišči, robnimi venci ter finalne plasti poteka mostu preko Save in železnice.

0: Zasavski mozaik.
1: Stroški za energijo so vedno višji, zato je zelo pomembno, da so tudi javni objekti energetsko učinkoviti in zato se je tudi občina Litija odločila za sanacijo osnovne šole Gabrovka in zaključil se je postopek zbiranja nezavezujočih ponudb za izdelavo dokumentacije. Prišla je ena popolna ponudba, rok za pripravo dokumentacije pa se zaključi 31. julija. Predmet naročila zajema pripravo projektne dokumentacije za obsežno energetsko prenovo šole Gabrovka, ki vključuje sanacijo fasade in strehe, menjavo stavbnega pohištva, posodobitev ogrevalnega sistema ter uvedbo sodobnih rešitev, kot so mehansko prezračevanje z rekuperacijo in centralni nadzorni sistem.

Tudi v Zasavju je padla 30-ica, pred dobre pol ure so Litiji namerili 30 stopinj Celzija, 27 v Trbovljah, 26 v Hrastniku, 28 Zagorje v Savi, na Trojanah 27, Vransko 29, 28 pa še v Žalcu in Celju. Pravo poletje bi lahko rekli, ki se bo nadaljevalo skozi ves teden. Osvežitev lahko pričakujemo v sredo popoldne, ko bo nekaj več oblakov, možne bodo plohe in posamezne nevihte. Temperature bodo zato predvsem nižje v četrtek, ko bo čez dan okoli 25 stopinj Celzija. No, od petka dalje pa temperature spet navzgor in prihodnji konec tedna blizu ali celo na 30. Na cestah pa brez posebnosti, tako v Zasavju, kot tudi širše gledano, v zadnji urici niste opazili kontrole, prav tako pa ni drugih ovir. Srečno in varno vožnjo vam želim, ker pa nikoli ne vemo, če boste morda naleteli na kakšen zastoj ali oviro. Bomo veseli, če boste to delili z nami na 0 80 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Zasavski mozaik.
1: Slovenska filantropija v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva, ki je potekal med 18. in 24. majem z različnimi dogodki po Sloveniji, opozarja na pomen prostovoljstva, spodbuja vključevanje ljudi v prostovoljske aktivnosti ter se zahvaljuje prostovoljkam in prostovoljcem za njihov prispevek družbi. Naziv prostovoljstvo prijazne občine so letos podelili 6 občinam, med njimi tudi občini Zagorje ob Savi. Kar 44 občin pa je naziv obnovilo, med njimi občina Trbovlje, ki je prostovoljstvo prijazna od leta 2017 in občina Hrastnik, ki je naziv prejela leta 2021.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Ritual Kum.
1: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
2: Hello.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Cola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
6: Novo na aktualu.

0: časti.
1: Prihodnji konec tedna je rezerviran za Anduht in Nohšiht v Trbovljah na cesti 1. junija. In v okviru tega bomo pripravili tudi nagradno igro. Začela se bo jutri in končala v petek, v njej pa bomo podarili dve nagrade, in sicer 2x5 bonov za hrano in pijačo. To že pomeni, da tudi drugi ne boste lačni, žejni, samo malo boste morali dati. Ja, kako boste lahko sodelovali? Tako, da boste na našem Facebook profilu ali preko tajnice na 0141 30 30 70 povedali, s kom boste žurali na Anduhtu in Nohšihtu, na enem ali drugem ali na oboje. Ja, veliko bo odličnih gostov. Aktualova galama pride že v petek, pa Kiki Rahimovski, pa seveda Orleki. No, potem pa sobotno dopoldne namenjeno otrokom, zabava skozi celo dopoldne. Začer pa med drugim še Magnifico in veliko drugih glasbenih gostov, ki vas bodo popeljali v sobotno noč.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Evropi obsodili uporabo rakete Orešnik v ruskem napadu na Ukrajino. Iranski mediji o odprtih točkah dogovora z ZDA. V naslednjih dneh sončno in toplo vreme. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajajo odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tasmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Domu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kot kaže, na cestah vse kot mora biti, niste zabeležili ovir, zastojev ali radarskih oziroma policijskih kontrol. Vse v zadnji urici tako kaže, tudi ne samo po Zasavju, ampak širom po Sloveniji. Srečno in varno vožnjom, če pa vendarle naletite na kakšno nevšečnost, nič 80, 13, nič 2, povemo naprej.

0: Uras, Mauritič Mago.
1: Vroče je nikaj, ampak če imate morda kakšen ohlajen prostor, čisto paše, ne? Še nekaj dni nazaj smo pravzaprav razmišljali, ali spred vklopimo ogrevanje, no? Zdaj razmišljamo, kako se ohladiti. Ja, tako pač je, mesec maj prinaša marsikaj. V naslednjih minutah, oziroma v naslednji urici bi lahko rekel, pa bomo nekaj našega programskega časa namenili tudi športu, športnim dogodkom, ki so se končali, oziroma tisti, ki so še v teku ali se bodo danes začeli.

0: Punctual cu... Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
2: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
2: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
4: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
5: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
4: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
5: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
4: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
5: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Prva liga.
1: Ja, takole smo pri športnem dogajanju današnje nedelje. Zanimiva je tudi, kar se tiče športnih dogodkov, pa sem razmišljal, s čim začeti, pa bomo začeli kar z nogometom. Ne sicer domačim, tam je že vse jasno, Celje državni prvak, v Evropo pa se bosta poskušala prebiti še Koper in Bravo. Mislim, preko kvalifikacij seveda prav tako kvalifikacije v drugem predkolu čakajo tudi Celjane za Ligo prvakov. No, najbolj zanimivo zagotovo pa v angleškem prvenstvu, ne okrog prvaka, kajti Arsenal je že prvak letošnje izdaje angleške prve lige. Bo pa zanimivo, kdo se seli v nižji rang tekmovanja. Burnley in Wolves prav gotovo, saj nimata več priložnosti, da rešita obstanek v ligi. West Ham in Tottenham pa bosta na današnjih tekmah odločala, kdo je torej tretji, ki se poslavlja od Premier lige. Tottenham ima sicer dve točki prednosti pred West Hamom. West Ham bo danes igral z Leedsom, v katerem igra tudi Biol, Tottenham pa doma pričakuje Everton. Tako da to sta pravzaprav najbolj zanimivi tekmi. Vse tekme sicer zadnjega kroga angleškega prvenstva pa se bodo začele čez dobre pol ure.

0: Prva liga.
1: Tudi v drugem klopu ostajamo pri žogi. Košarkari Olimpijakosa in madridskega Reala bodo danes ob 20. uri igrali finalno tekmo na letošnjem zaključnem turnirju Eurolige v Atenah. Ekipa iz Pireja je v polfinalu premagala turški Fenerbahče z 79-61, Real Madrid pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije 105-90. Iz Beograda pa prihaja novica, da Saša Obradović ni več trener košarkarske ekipe Crvene zvezde. Njegovo mesto pa bo do konca sezone zasedel Milan Tomić, je danes sporočil klub. Obradović je po treh tekmah na začetku sezone nasledil Janisa Steropopolosa in začel s 7 zaporednimi zmagami v Euroligi, a mu ni uspelo doseči zastavljenih ciljev kluba tako v najmočnejšem evropskem tekmovanju kot v Ligi ABA. S Crveno zvezdo je februarja osvojil le domači pokal.
2: Novo na aktualu.

Še enkrat gremo skozi vremensko napoved za prihodnjih nekaj dni, ki je še vedno enaka in je dobrodošla za vse, ki imate radi sonce in visoke temperature. Na tem trenutku v Hrastniku 27, v Trbovljah 29, prav toliko tudi v Ljubljani, na Litiji pa so namerili 30 stopinj v Celju 28. Ponedeljek, torek sončno in vroče, v sredo pa nas čaka popoldne prehod hladne fronte. Občutili jo bomo, ker se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte. Rahlo se bo tudi osvežilo. To se bo poznalo predvsem pri četrtkovih dnevnih temperaturah, ki se bodo ustavile nekje pri 25 stopinjah Celzija. No, že od petka pa bo spet vsak dan topleje in ob koncu tedna lahko spet ob sončnem vremenu pričakujemo podobne temperature kot danes. Na slovenskih in zasavskih cestah ni nevšečnosti v tem trenutku, promet poteka tekoče in želim vam le srečno in varno vožnjo, kolikor boste kjerkoli opazili kakšno kontrolo, oviro. Mi smo tu, sporočite nam lokacijo na 080 13 02.

0: Prva liga.
1: Mariborski veslač Vid Kobler in Ljubljančan Marko Kosmat sta na evropskem mladinskem prvenstvu v nemškem Brandenburgu osvojila bronasto medaljo v dvojnem dvojcu. Zmagala sta italijanska predstavnika pred nemško dvojico. Slovenski motokrosist Tim Gajser je v prvi vožnji dirke svetovnega prvenstva v francoskem La Capelle-Marivelu zasedel tretje mesto. Najhitrejši je bil vodilni v seštevku sezone Belgijec Lukas Koenen. Drugi slovenski predstavnik v najmočnejšem razredu MXGP Jan Pancar je bil 16. Druga vožnja se bo začela ob 17. uri in 10 minut. Slovenska golfistka Pia Babnik nadaljuje z dobrimi nastopi na evropski turneji. Na turnirju Lala Mariem Cup v Maroku z nagradnim skladom 450 tisoč evrov je zabeležila tretjo uvrstitev med najboljših 10 na zadnjih 5 turnirjih. Dirka Formule 1 za veliko nagrado Kanade, ki se bo začela ob 22. uri po srednjeevropskem času, obeta razburljiv razplet. Po vročem dvoboju v sprintu med vodilnim v svetovnem prvenstvu Kimijem Antonelijem in njegovim sotekmovalcem v ekipi Mercedesa, Georgeom Russellom, bosta oba štartala iz prve vrste. Namreč bila sta najboljša v kvalifikacijah.

0: Prva liga.
1: Še dve novici sta mi ostali, ki sicer gresta v rubriko športa, imata precej političnega pridiha. Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi tega meseca. V izjavi Evropske zveze je zapisano, da je izvršni odbor na spletnem glasovanju odločil, da lahko športniki iz obeh držav s takojšnjim učinkom ponovno tekmujejo s svojimi nacionalnimi simboli, kot so zastave in himne. Malo se bo začelo svetovno prvenstvo v nogometu, točneje bo to 11. junija. Iran pa seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se prvenstvo v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Tucsona v Arizoni, je francoska tiskovna agencija navedla vodjo iranske nogometne zveze Mehdi Ataja. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in ZDA. Taj je še povedal, da bo selitev pomagala preprečiti zaplete povezane z vizumi in da bi lahko ekipa za potovanje v Mehiko uporabila lete Iran Air. Tako, toliko o športu.
0: Prva liga.

0: Rytual Kum.
1: O mania, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
2: Optika Manja Team. Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.

0: Dobra minuta je čez 17. Čas je za...
1: Novice na Radiu Aktual Kum.
0: Današnji Evropski dan parkov v spredje postavlja povezano z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. V Beogradu so včeraj zvečer po mirnem študentskem protestnem shodu na trgu Slavija, ki so se ga udeležili 10 000 ljudi iz vse Srbije in zahtevali predčasne volitve ter demokratizacijo države, izbruhnili spopadi s policijo. Ta je posredovala v bližini Pionirskega parka, kjer so se zbrali privrženci predsednika Aleksandra Vučića. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je danes obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v nočnih napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunanji ministri Evropske unije naslednji teden razpravljali o krepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, danes poročajo iranski mediji. Medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump včeraj sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tasnim, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Podrobnosti glede tega, kaj je še odprto, agencija ni navedla. Direktor moldavske radiotelevizije Vlad Turkanu je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov, še poroča britanski časnik Guardian. Popoldne bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so med 26 in 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature od 11 do 17, dnevne 27 do 31 stopinj Celzija. Policijska kontrola je v Zidanem mostu pri gasilskem domu v smeri Radeč. To pa je tudi edina novica, ki vam jo v tejle rubriki sporočam. Želim vam srečno vožnjo. Če pa še kje kaj, pokličite, sporočite na 080 13 02.

0: Fetič Mago.
1: Takole 17 ur današnje nedelje je za nami in no, še nekaj jih je ostalo do konca dneva in skoka v ponedeljek. Izkoristite jih čim bolje, jih bomo še naprej začinjevali z dobro glasbo. Do 18 pa slišite še kakšno zanimivo stvar.

0: oblasti.
1: Ja, še enkrat vas spomnim na našo nagradno igro, ki štarta jutri in bo trajala vse do petka. V njej pa bomo podelili dve nagradi, to bo 2x5 bonov za hrano in pijačo na našima velikima prireditvama Anduhtu in Nohšihtu, ki bosta v petek in soboto. Ja, veliko zabave za vse, za otroke celo sobotno dopoldne, za malo starejše in mlade po srcu, pa v petek in soboto zvečer. To bo aktualova galama. Tu bo Kiki Rahimovski. Pa Midva. Pa Orleki. Pa Magnifico. Pa tudi domači ping-pong band. Tako da lejte, žuriralo se bo konec tedna, če pa vam uspe dobiti še 5 bonov za hrano in pijačo, boste pa lahko kakšnega prijatelja, prijateljico še malo počastili.
0: Anduht Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Actual cum. Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Si šel po nov kavč?
5: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
4: Kdaj ga pa dostavijo?
5: Je že doma.
4: Kje pa?
5: V garaži. Pridi.
4: Garaži?
5: Udoben pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
7: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
9: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
8: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
9: Več na zlu.si in Facebooku.
8: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
10: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
13: Novo na aktualu.

Marko Tolja, featuring Oliver Dragojevič, ti si moja ljuba, v Peter Grašo prihaja, nikoga nisem volio tako. To poznamo. Potem pa še Jasmin Stavros in učiteljice, nema natrag.

Na pretekli teden so v Ljubljani podelili zlate piščali, to so nagrade za glasbenike. Zlato piščal za izvajalca leta je že tretjič osvojila novomeška skupina Murphy. Glasbena akademija je največ glasov za skladbo leta podelila pesmi o ljubezni do naših najbližjih, Brez tebe ne znam, pevca Žana Serčiča. Potem pa še Murphy so prejeli 9 zlatih piščali do sedaj, njihov pa je tudi album leta, kar je res velik uspeh za to skupino. Potem pa pogledamo še druge izvajalce. Zlato piščal v kategoriji Narodno zabavni izvajalec leta si je prislužila skupina Fehtari, ki so letos predstavili že tretji album z naslovom Strici. Vzrok so slavili v kategoriji Narodno zabavna skladba leta s pesmijo Čira čara. Potem je tu še nagrada, ki so jo prejeli Dan Dem tudi za življenjsko delo, obenem pa še v kategoriji Pop rock izvajalec leta. Urbani izvajalec leta je postala reperka Masaja, ki ima na svojih policah že 3 zlate piščali. No, Nika Zorjan pa je slavila v obeh kategorijah zabavne glasbe, prejela je zlato piščal za zabavnega izvajalca leta, osvojila pa je tudi zlato piščal za zabavno skladbo leta Kliše, ki je nastala v sodelovanju z Masaja.

pol šestih je ura, o vremenu smo danes že veliko govorili, ja, lepa bo tudi še naprej. Le v sredo bo popovdne nekoliko več možnosti za plohe in posamezne nevihte, nekoliko se bo osvežilo tudi ozračje, kar se bo poznalo pri četrtkovih dnevnih temperaturah. Vse dni v tednu, ki je pred nami, bodo temperature čez dan blizu 30, razen v četrtek, ko bo zaradi fronte prejšnji dan nekoliko hladneje, dnevne temperature bodo takrat okoli 25 stopinj Celzija. Tudi prihodnji konec tedna bo zelo podoben temu tega tedna, torej današnjemu dnevu. Nobenih novih informacij, kar se tiče prevoznosti cest, še vedno pa imamo aktiven podatek, da je policijska kontrola v Zidanem mostu pri gasilskem domu v smeri Radeč. Srečno varno!

0: Kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

zagrli me in pravila igrem, no, v Londonu si lahko ogledate razstavo slik Winstona Churchilla, ki britanskega premijeja predstavlja še v malo drugačni luči. Ja, zanimivo je politike videti tudi z te strani. Tole pa je že grupa Vigor. Marija.

Končuje se lep konec tedna, prvi takole čisto pravi poletni z visokimi temperaturami, kot vse kaže, bo naslednji precej podoben, pa še Andoš in Nohših se bosta zgodila v Trbovljah, tako da se lahko tudi naslednjih dni res veselimo in veselite se jih.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Hojno.
6: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
1: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.

Občina Trbovlje obvešča, da bo zaradi prireditve Andacht Nohših 2026 popolnoma zaprta cesta ulica 1. junija od križišča pri Dežman do krožnega križišča. Zapora bo od srede 27. maja od 12. do nedelje 31. maja do 16. od četrtka 28. maja od 12. do nedelje 31. maja do 12. bosta zaprta tudi parkirišče za delovskim domom Trbovlje in dovoz ob godbenem domu. Prosijo za razumevanje.

0: Novice Svet 24.
1: Še pol minute in ura bo 18. V Franciji in na Portugalskem odmeva primer dveh dečkov, ki sta ju mati in njen partner s pretvezo, da se bodo igrali skrivalnice, zapustila sredi portugalskega podeželja. Na dečka, stara 4 in 5 let, sta v torek, ko sta hodila ob cesti v bližini kraja Alsacer do Sal, približno 100 km južno od Lizbone, naletela dva domačina. Seboj sta imela nahrbtnika s hrano, vodo in rezervnimi oblačili, ne pa tudi dokumentov. Kot je po poročanju AFP-ja sporočila portugalska policija, so mater obeh dečkov, 41-letno francosko državljanko in njenega 55-letnega partnerja, prav tako državljana Francije, aretirali v četrtek v mestu Fatima. Dan posneje sta stopila pred sodnika, ki je zanjo po večurnem zaslišanju odredil pripor zaradi obtožb zanemarjanja in zapustitve otrok. Izkazalo se je, da ženska in otroka živijo v mestu Kolmar na vzhodu Francije, odkoder so izginili pred približno dvema tednoma. Kot pogrešane jih je 11. maja prijavil oče obeh dečkov, s katerim se je mati pred časom razšla. Dečka sta trenutno v pristojnosti krajevnega centra za socialno delo, ki jo je nastanil pri začasnih rejnikih. Več sto pripadnikov turške policije je danes v Ankari vdrlo v sedež glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke. Policija, ki je uporabila solzivec, je iz stavbe odstranila več članov stranke, med drugim tudi Özgürja Özala, ki ga je turško sodišče v četrtek odstavilo z vrha stranke. Najvišje uvrščeni slovenski tenisač na lestvici ATP Bor Artnak je upravičil vlogo prvega nosilca in brez izgubljenega niza prišel do naslova na turnirju serije VTT v Litiji. To je njegov drugi naslov v Litiji po letu 2024 in hkrati peta lovorika na turnirjih World Tennis Toura pod okriljem Mednarodne teniške zveze. Artnak je v finalu premagal drugo postavljenega igralca Italijana Giuseppeja Lavello, slednji je v polfinalu po treh nizih strl od Žige Šeška. Slovenski atlet Jan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s 3:38.92 dosegal nov državni rekord in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jambrešićem 3:38.82. Izboljšal je Jan Rudolf skoraj četrt stoletja star slovenski rekord 3:39.29, ki ga je Aleš Tomić postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne 27 do 31 stopinj Celzija.
0: Novice Svet 24.
1: Ceste po Zasavju so normalno prevozne, zato rečem, da preživite lepo vožnjo in prijetno pot do cilja. Ukolikor pa boste na poti karkoli opazili, bomo hvaležni, če nam boste lokacijo dogodka sporočili na 080 13 02.

0: V soboto, 30. maja, vabljeni na Podkum. Ob 19. uri vas čaka slavnostna prireditev ob 30. obletnici športnega društva Podkum. Od 20. ure dalje pa velika veselica z ansamblom Modrijani. Čakajo vas hrana, pijača, bogat srečelov in podpisan dres Benjamina Šeška. Vse pod velikim šotorom, v vsakem vremenu.
1: Spoštovani kupci, priskrbite si sansko balkonsko cvetje. Obiščite tehnične trgovine KGZ Litija. Zmajeva krila samo 2,39 € za kos. Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni za bakos.
1: Velik izbor balkonskih in strukturnih rastlin po ugodnih cenah. Ne pozabite, vrtno gnojilo Kan 4,5 kg samo 5,79 €. Obiščite KGZ Litija.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Andu.

0: 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prva ponovitev.
3: Evropski utrip.
4: Lepo pozdravljeni. Danes bomo govorili o dveh pomembnih projektih, ki bosta vplivala, lahko rečemo, na razvoj občine Trbovlje. Oba sta bila uspešna na evropskih razpisih in občini skupaj prinašata pomembna evropska sredstva ter nove razvojne priložnosti. Najprej se ustavimo pri projektu Niva, pri katerem je bila občina Trbovlje uspešna skupaj s partnerjema Regionalno razvojno agencijo za Zasavje ter Inovacijsko-razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Skupaj so na razpisu programa True Home uspešno pridobili 1,2 milijona evrov evropskih sredstev. Sredstva bodo namenjena revitalizaciji rudarske kolonije Niva, ene najpomembnejših stavbnih dediščin v središču Trbovelj. Gre za območje, ki predstavlja pomemben del lokalne zgodovine in identitete mesta, projekt pa prinaša pomemben korak k njegovi prenovi in novi uporabi. Predvidena je celovita prenova dela enega od štirih objektov. Poseben poudarek bo namenjen ohranjanju kulturno-varstvenih elementov in arhitekturne identitete območja. To pomeni, da projekt ne predvideva zgolj obnove objekta, ampak tudi skrb za ohranjanje njegovih pomembnih značilnosti in vrednosti, ki so povezane z rudarsko dediščino Trbovelj. Obnova bo vključevala statično sanacijo objekta, ureditev notranjih prostorov, energetsko prenovo ter vzpostavitev novih vsebin, ki bodo prispevale k oživitvi območja in kakovostnejši rabi prostora. Projekt predstavlja pomemben korak pri ohranjanju rudarske dediščine Trbovelj ter njeni sodobni, trajnostni in skupni prijazni preobrazbi. Prav ta načela pa odražajo tudi evropsko pobudo Novi evropski Bauhaus, katere teme so trajnost, kakovost bivanja in vključevanje skupnosti v razvoj prostora. Po glasbenem premoru pa še o drugem evropskem projektu, ki bo prav tako pomembno vplival na prihodne, lahko rečemo, razvojne usmeritve občine Trbovlje. Ostanite v moji družbi.

0: Evropski utrip.
1: Dobrodošli nazaj. Danes govorimo o dveh evropskih projektih, na katerih je bila uspešna občina Trbovlje. Drugi projekt je projekt Pathway to Resilience, ki podpira regije in lokalne skupnosti pri prilagajanju na podnebne spremembe. Pri projektu sodelujejo skupaj s partnerjema Parsons Healthy Materials Lab New York in Nontox Unicum. Projekt občini prinaša 210 tisoč evrov evropskih sredstev namenjenih pripravi konkretnih ukrepov na področju podnebne odpornosti, trajnostnega upravljanja prostora ter zmanjševanja vplivov podnebnih tveganj. Projekt je trenutno v raziskovalni in pripravljalni fazi. To pomeni, da bodo v naslednjih korakih potekale priprave, raziskovanje in oblikovanje konkretnih rešitev, pomemben del procesa pa bo tudi sodelovanje lokalne skupnosti. Na občini poudarjajo, da bo pomembno vlogo odigrala vključitev občank in občanov. V prihodnjih mesecih bodo izvedli anketo in druge vključujoče aktivnosti, saj želijo projekt za bolj odporno in trajnostno prihodnost oblikovati skupaj z ljudmi, ki prostor vsak dan živijo in tudi soustvarjajo. Sodelovanje lokalne skupnosti je pomemben del projekta, saj želijo pri pripravi prihodnih usmeritev vključiti različne poglede in izkušnje ljudi iz lokalnega okolja. Oba projekta tako kažeta na uspešno sodelovanje občine Trbovlje s partnerji doma in v tujini, ter na pomembno vlogo evropskih sredstev pri nadaljnem razvoju občine. Eden je usmerjen v ohranjanje in prenovo pomembne rudarske dediščine, drugi pa v pripravo ukrepov za bolj odporno in trajnostno prihodnost. Toliko v današnji oddaji Evropski utrip, že prihodnji teden pa vam seveda v oddaji predstavimo nove evropske projekte, ki bodo vplivali na razvoj Zasavja. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cesnik. Lep dan vam želiva.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Danes rečemo kaj o obisku, ki ni ravno dobrodošel, a mu ravno ne moremo kar zapriti vrat, da pač ne vstopi. Mravlje so tiste, ki hitro najdejo pot v kuhinjo, kopalnico ali shrambo, tudi če je dom videti brezhibno čist. Kako jim to uspe? Zakaj je tako? Imajo izjemno razvit voh, s katerim sledijo nevidnim potem do hrane. A sem Nina Lužer slišala za preprost trik, ki te drobne živalice preusmeri drugam, predvsem ven iz stanovanja. Cimet, ki ga imamo v kuhini pri roki, vsebuje naravna eterična olja, zlasti cinamaldehid, ki imajo močan von. Ta von zmoti komunikacijo med mravljami, saj prekrije njihove feromonske sledi in prepreči, da bi našle pot nazaj. Ker se mravlje močno zanašajo na te poti, jih cimet dobesedno zmede, posledica, razkropijo se in kmalu zapustijo prostor. Poleg vonja ima cimet še eno prednost, se deluje tudi kot fizična pregrada. Fine delce prahu mravlje težko prečkajo, zato raje poiščejo drugo pot. Če takšno mejo redno obnavljamo, jih lahko popolnoma odvrnemo od vstopa v kuhinjo ali kamorkoli jih že vodi pot.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Punctual cu... Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
0: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
3: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših pet. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

Li novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev.
1: Na aktualu.
0: Pet najboljših.
2: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je bil cvetlično obarvan. Žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek dan za Davorja, Davor Adolfi ali Davor Burno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor, Davor Burno.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni, ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual kum.
1: V novi številki Lize Maje vas čakajo sveže ideje za žar, veganska čokoladna torta in proteinske arašidove kroglice. Uredili smo 30-dnevno dieto za minus 6 kg ter izbrali vaje za obrazni fitness, ki je boljši od botoksa. Podali smo se po sledeh Ivana Cankarja in iranske revolucionarke Ashraf Degani.
0: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Na Ljubnem ob Savini je v četrtek potekala 4. konferenca o turizmu Savinsko-Šaleške regije, posvečena povezovanju, trajnosti in mobilnosti. Organizatorji poudarjajo, da so prometne obremenitve in trajnostni razvoj med ključnimi izzivi slovenskega turizma. Udeleženci so se strinjali, da ima Savinsko-Šaleška regija velik potencial za razvoj butičnega in trajnostnega turizma. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, 6-kratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhencelje.
2: V Dan kuhencelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Moja sreča.
6: Vedno in vse povsod.
5: Aktual.

0: Interaktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: GA++.
3: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunanji ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Nekdanjo stavbo ekonomske šole na Vodnikovi ulici v Celju čaka obsežna prenova. V njej bodo uredili nove prostore fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in raziskovalni center za logistiko. Projekt Innovum velja za eno najpomembnejših naložb v razvoj visokega šolstva in raziskovanja v Celju v zadnjih letih. Policiste so iz splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Ugotovili so, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je ukradel in pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa. V napadu na vlak z vojaškim osebjem v jugovzhodni pakistanski provinci Beludžistan je umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 50 jih je bilo poškodovanih. Odgovornost za napad je prevzela separatistična militantna skupina Baloch Liberation Army, pakistanski premier pa ga je obsodil kot strahopetno teroristično dejanje. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunani ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Slovenija sodi med potresno bolj ogrožene države v Evropi, vendar raven zavarovanosti nepremičnin temu tveganju ne sledi. Kot ugotavlja Agencija za zavarovalni nadzor, je zanimanje lastnikov nepremičnin za potresno zavarovanje majhno, še posebej pri večstanovanjskih objektih. V Italiji danes in jutri potekajo lokalne volitve, ki veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v državi, zlasti glede podpore vladi premijejke Giorgia Meloni. Na njih več kot 6 milijonov volilnih upravičencev izbira 748 županov, od tega 18 v pokrajinskih prestolnicah. Posamezne gorenjske občine so že pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles, v zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje, saj so glede na stroške beležile premalo uporabnikov. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adriano Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirja za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Deseto, dober večer, družba. Ta je Arlit, se družim z vami na aktualu in večeri, kot je ta, imajo en poseben občutek. Mesto se umiri, kavarne pa v nekaterih mestih še vedno živijo. Nekateri ob pozni kavi zaključujejo dan, drugi pa ga šele začenjajo. In zanimivo je, kako ima vsak svojo najljubšo mizo, svoj lokal in svoj ritual. Kam pa vi najraje pobegnete? Na večerno kavo ali pijačo?

Dober večer, družba. Na aktualu in o tej uri govorimo o kavarnah, ki so včasih bile predvsem prostor za časopis in pogovor. Danes pa tam ljudje delajo, imajo sestanke, prve zmenke ali pa samo za uro pobegnejo od vsega. In ena stvar ostaja enaka. Najboljši pogovori se skoraj vedno zgodijo ob kavi.

Vsako mesto ima svoj večerni tempo, zdaj nekje so lokali polni smeha in glasbe, druge pa samo tiha glasba, luči in zvok kavnega aparata v zadju. In ravno to je čar večernih druženj. Ni vedno pomembno, kam greste, ampak s kom sedite za mizo, dragi aktalovci.

0: Actual cum? Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping Pong Band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem barputnik kroz vrijeme, ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
3: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Zapeli za vse sanje. Dober večer, družba. A že kaj sanjamo? Ja, mogoče ste v tem trenutku doma, morda v avtomobilu ali pa ravno nekje na pijači s prijatelji. Kakorkoli že, kjerkoli ste, jaz upam, da imate ob sebi dobri ljudi in dobro glasbo. Pa če imate vklopljen Radio Aktual, jaz mislim, da to niti ni tako težko.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je obsodila rusko uporabo rakete Orešnik v napadih na Ukrajino. Napovedala je, da bodo zunanji ministri Evropske unije razpravljali o okrepitvi mednarodnega pritiska na Rusijo. Uporabo rakete Orešnik so na družbenih omrežjih obsodili tudi voditelji Francije, Nemčije in Italije. Na travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jedralnega letala, so sporočili z policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jedralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15.000 evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen, so dodali na policiji. Na območju ljubljanske policijske uprave so se zgodile 4 hude nesreče, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Najhujša se je zgodila v Vikrčah pri Medvodah. Nesrečo je povzročila voznica, ki je pri zaviranju v križišču odvzela prednost kolesarju, ki je pripeljal nasproti. Pri tem se je kolesar huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Življenje kolesarja je ogroženo. Več pa na svet24.si. Glede dogovora med Iranom in ZDA, ena ali dve točki ostajata odprti, pogajanja pa še potekajo, poročajo iranski mediji, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je bil okvirni dogovor dosežen, pogovarjajo pa se še o podrobnostih. Agencija Tazmin, ki je blizu iranski revolucionarni gardi, je poročala, da so razlog, da dogovora glede teh točk še ni, ovire na strani ZDA. Po zmagi Janika Sinerja v Rimu zdaj številni Italijani sanjajo o zgodovinski dvojni kroni Rim-Pariz, ki je nazadnje uspela Adrianu Panatti leta 1976. Boris Becker, šestkratni zmagovalec turnirjev za Grand Slam in nekdani trener Novaka Djokoviča, meni, da ima Sinner vse potrebno za osvojitev Roland Garroja. Več pa na svet24.si. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Pretežno jasno vreme nas čaka tudi jutri in v torek, v sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Marija nas je raznežila z njenim glasom na aktualu in mi smo vstopili v novo uro. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura, skupaj se družimo v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v avtomobilu. Taja Arleč sem vaša družba in tole uro bomo namenili radiju. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

Aktualu, dober večer, družba. Ja, kot sem omenila na začetku ure, tole uro posvečamo radiju, ki je imel nekoč čisto drugačno vlogo kot danes. Bil je glavni vir glasbe, novic in zabave. Ljudje so čakali svoje najljubše oddaje, snemali komade na kasete in poslušali radio skupaj, doma. No, danes pa nas radio spremlja povsod, v avtomobilu, na telefonu, preko aplikacij, ampak občutek dobre glasbe in dobrega glasu pa pravijo, da ostaja enak.

če nam skupaj biti, in dragi aktualovci, obljubljam vam, da bo tudi nam dobro skupaj. Dobar večer, družba. Ja, nekoč ste čakali, smo čakali na svojo pesem po radiju po več ur, medtem ko danes jo lahko poslušamo takoj, v trenu oka, bi dejali naši pevski prijatelji z aktuala, ampak radio pa mislim, da ima še vedno nekaj, česar te playliste pa YouTube ne morejo dati, in to je spontanost zgodbe in pa energijo. Tisti občutek, da v istem trenutku enak komad posluža na tisoče ljudi. Kaj pravite? Tukaj že bijelo dugme. Dejte bolj na glas gumbek za glasnost, bolj v desno, da bojo sosedi slišali, da imate vklopljen radio aktual.

0: Ritual kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: ako ty je syne môj. Kad sitna bagra zgrabi vlast, pa uči drugog šta je čast, taj ne zna šta je sram.
1: Severina nas je raznežila, tako ti je sine moj. Dobar večer, družba, na Aktualu. Ja, ne glede na to, ali poslušate radio že desetletja, ali ste ga odkrili preko telefona in spleta, radio ostaja družba. Mi, aktualovci, bi lahko rekla, da smo kar družina. Po dnevi, po noči, na poti ali pa doma, in mogoče je ravno to razlog, da radio tudi danes še vedno živi.

je minila nedelja. Dobro večer, družba. Vstopili smo v novo uro, kar pomeni, da je ponedeljek. To, kaj ta je Arlica, družim z vami. In za nekatere je nedelja zvečer čas za pripravo na ponedeljek, za druge pa zadnjih nekaj ur popolnega miru. Topla pijača, odeja, mogoče vožnja skozi prazne ulice. Vsak ima svoj način, kako zaključiti vikend. Morda pa ob dobri glasbi na aktualno.

0: Prva ponoviteo.
1: Metropolis. Pešači, popotniki in vsi ostali, živijo dobrodošli, Ervin pa Bundarla smo z vami. Pa gremo malo na lepše, a ne? Gremo nekam tako, kako bi človek rekel, v en kraj, ki nam bo mogoče v marsikateri strani ali pa aspektu te kulture zelo blizu, zelo domače, ker smo kar Balkanci, eni pa drugi. Gremo v glavno mesto istoimenske oblasti v severovzhodni Bulgariji. V preteklosti, tam od 1950 do 1966, so se imenovali tudi Kolavograd, skoraj sem rekel Kolavrat, po Vasilu Kolarovu, komunistu, sekretarju kominterne in predsedniku bulgarske vlade za Georgijem Dimitrovom. Gremo v Šumen. Leta 2011 je mesto imelo 80.855 prebivalcev. Ena najzgodnejših družb v podeželah današnje Bulgarije je bila pa na tem koncu karanovska kultura. To je bilo 6500 let pred našim štetjem. No, v 6. do 3. stoletju pred našim štetjem je bila pa regija bojišče za stare Tračane, Perzice, Kelte, tudi Makedonce. No, stabilnost je pa pol prišla, ko je rimsko cesarstvo osvojilo regijo leta 45 našega štetja. Po razpadu rimske države so se plemenski vdori v regijo nadaljevali, okrog 6. stoletja so pa ta ozemlja naselili zgodnji Slovani, Bolgari pod vodstvom Asparuha so napadli iz dežel velike oziroma stare velike Bulgarije in v poznem 7. stoletju trajno udarili tudi na Balkan. Ustanovili so prvo bolgarsko cesarstvo, ki ga je bizantinsko cesarstvo zmagovito priznalo v pogodbi 681. našega štetja. No, torej, tole bizantinsko cesarstvo in v bistvu to prvo bulgarsko cesarstvo konc koncev je obvladovalo veliko večino Balkana in z razvojem cirilice je tudi pomembno vplivalo na slovansko kulturo. Prvo bulgarsko cesarstvo je trajalo do začetka 11. stoletja, ko ga je bizantinski cesar Bazili II. Osvojil in tudi razbil. Uspešen bulgarski upor leta 1185 se je ustanovil kot druga bulgarska cesarstva in je doseglo vrhunec pod Ivanom Asenom II. No, po številnih izčrpajočih vojnah, feudalnih sporih pa je cesarstvo razpadlo in leta 1396 za skoraj 500, za pol stoletja, no, padlo pod osmansko oblast. Gremo mi da eno kavo spet. Deva, pa gremo pa po rusko-turški vojni naprej novim zmagam naproti. Eno pesem.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lep pozdrav nazaj v Šumnu. V glavnem mestu istoimenske oblasti v severovzhodni Bolgariji smo in smo v času rusko-turških vojn. Ta je v bistvu po tej vojni, ko je nastala tretja in sedanja bolgarska država, je leta 1980 bila razglašena tudi neodvisnost od Osmanskega cesarstva in veliko etničnih Bolgarov je ostalo zunaj novih meja, kar je počgalo iredentična čustva in so v bistvu privedla do več konfliktov s sosedami in tudi zavezništvom z Nemčijo v obeh svetovnih vojnah. No, drugač pa tako, od sprejetja demokratične ustave leta 1991 je Bolgarija unitarna parlamentarna republika z visoko stopnjo politične, upravne in tudi gospodarske centralizacije. Bolgarija ima gospodarstvo z visokim dohodkom, tržnim gospodarstvom, ki je del evropskega enotnega trga in v veliki meri temelji na storitvah, sledijo pa po proizvodnji, rudarstvu, konc koncu tudi po kmetijstvu. Okay, na državo je vplivala njena vloga tranzitne države za rudarstvo, za kmetijstvo in tudi konc koncev za zemeljski plin, naftovode, tudi njena strateška lega ob Črnem morju je izrednega pomena. Zunanje odnose pa v bistvu sta oblikovala njena geografska lega in so sodobno članstvo v Evropski uniji in na vse zadnje tudi v zvezi NATO. No, Šumen, ki je pa glavno mesto, dajmo malo šum na mečkem kasneje še kakšno povedati, ne? V glavnem, še več o zgodovini, o antiki, prazgodovini, ker ostanki neandertalcev na tem ozemlju so stari 150 tisoč let, pa po eni pesmi še.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Šumnu, torej smo v bistvu v eni taki prekrasni deželi v Bulgariji, kjer so v bistvu imajo tako pestro zgodovino, že od srednjega paleolitika so nekatere najzgodnejše sledi človekove dejavnosti na tem ozemlju. Tam so najdeni ostanki Homo sapiensa, v bistvu tam okrog 47 tisoč let so stari in ta rezultat predstavlja tudi najzgodnejši prihod sodobnega človeka v samo Evropo. Kultura Karanova, ta je pa nastala okrog 6500 let pred našim štetjem in bila ena od več neolitskih družb v regiji in so prispevale s kmetijstvom, s kulturo. V bistvu iz bakrene dobe je v bistvu prav ta kultura zaslužna za izum metalurgije zlata. Ni čudno, da imajo tudi zlato obalo, a ne konc koncev. Povezani zakladi so iz Varanske nekropole in vsebujejo najstarejši zlat nakit na svetu, prav v Bulgariji, približno starostjo tam okrog 6000 let. In zaklad je bil dragocen za razumevanje družbene hierarhije in konc koncev stratifikacije najzgodnejše evropske kulture in družbe. Tračani, na to so pa ena od treh primarnih skupin prednikov sodobnih Bulgarov, ki so se pojavili na Balkanskem polotoku nekaj časa pred 12. stoletjem pred našim štetjem. No ima pa samo ime Bulgarija, izhaja iz Bulgarov, plemena turškega izvora, ki je ustanovilo prvo bolgarsko cesarstvo. Njihovo ime ni čist povsem razumljeno, ga je tudi težko izslediti, prej kot v 4. stoletju našega štetja, ampak je pa zelo verjetno izpeljano iz proto-turške besede bulga, to je pa mešati ali pa, ne vem, stresti, in njena izpeljanka bulgak, to je pa upor, pa nered. Pomen se lahko nadalje razširi na upornik, spodbujati ali pa proizvajati stanje nereda in tako v izpeljanki tudi kot motivci. Plemenske skupine v notranji Aziji s fonološko podobnimi imeni so bile pa pogosto opisane s podobnimi izrazi, kot so buluoji, sestavni del skupin petih barbarov, ki so bili pa v 4. stoletju prikazani kot oboje, kot ena taka mešana rasa ali pa kot taki lumpi človek rekel, kot povzročitelji težav. Čeprav je pa tam tako lušno in upam, da kdaj doživimo tudi goč pa skupaj. Se vidimo naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.
3: Ivana Kovač, malo mi je jedan život s tobom. Dober večer, družba. In ko smo ravno pri komadih, ki nas spominjajo na morje, a ste za to, da gremo skupaj v Dalmacijo?

Goran Karan, dugo nisem bil mlad, dober večer, družba. Ja, nekateri pravijo, da je nedelja zvečer, oziroma zdaj že ponedeljek, najbolj miren del tedna. Telefon malo utihne, tempo pade in prvič po celem vikendu res lahko slišimo svoje misli. Zato pa je tudi glasba ob tem času drugačna, bolj počasna in bolj iskrena.

Dragi aktualci, jaz upam, da ste si vzeli vsaj malo časa zase, preden se začne nov teden, in želim vam, da bo ponedeljek lažji, večer pa še naprej prijeten.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, je bil to odgovor na teroristične napade Ukrajine na civilne objekte v Rusiji. To naj bi bila tretja uporaba rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko oborožitev v Ukrajini od začetka vojne. Predsedniku SDS Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade v telefonskem pogovoru čestital izraelski premier Benjamin Netanjahu. Z Janšo sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri ponovnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama, je danes na družbenem omrežju X zapisal Netanjahu. Iran seli svojo vadbeno bazo za bližajoče se svetovno prvenstvo v nogometu v Mehiko, potem ko je Mednarodna nogometna zveza odobrila prošnjo za njeno selitev iz Taksona v Arizoni, je navedla francoska tiskovna agencija AFP. Iranska ekipa bo imela sedež v Tihuani na meji med Mehiko in Združenimi državami Amerike. Pogajanje z Iranom potekajo urejeno in konstruktivno, je na svojem družbenem omrežju Truth Social sporočil predsednik ZDA Donald Trump. Dodal je, da je svojim pogajalcem naročil, naj ne hitijo s sklenitvijo dogovora in ob tem poudaril, da je čas na strani Washingtona. Med nastopajočimi na letošnjem festivalu Lent, ki ob začetku poletja popestri dogajanje v Mariboru, bodo zasedbe Morčiba, Dubijo za kolektiv in Laibach. Med 26. junijem in 4. julijem bo tako na različnih prizoriščih po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine znova zelo raznolik program. Danes bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Anduht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

Još jednu šansu daj mi, Vladimir Košić Zec, na aktualu Dobar večer, družba. No mi pa dajmo zdaj skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. 83-letna upokojenka, zdravnica Nevenka Ivančec-Jakovac dokazuje, da leta res niso ovira za aktivno življenje. Ona še vedno smuča, hodi na sprehode, sama skrbi za dom, obožuje modo in je zelo aktivna tudi na družbenih omrežjih. Pravi, da je skrivnost dobrega življenja v gibanju, pozitivni energiji in tem, da se izogiba nepotrebnemu stresu. Na njenem jedilniku sta največkrat piščanec in zelenjava, predvsem pa poudarja, vsak dan si je treba narediti lep. In prav je tako.

Nekunem ljubav, latino, dober večer, družba. Ja, kaj se še kaj novega dogaja po svet? Dajmo preveriti. V petkovem žrebanju igre Eurojackpot je nekdo iz Slovenije zadel skoraj 2 milijona evrov. Veste, koliko je to denarja. Srečni listek je bil plačan v Šempetru v Savinjski dolini. Po plačilu davka pa bo dobitnik prejel nekaj manj kot 2 milijona evrov. Glavni dobitek sicer ni bil žreban, zato bo v naslednjem krogu znova na voljo kar 120 milijonov evrov. Ja nič, dragi aktualovci, gremo uplačati srečko.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Napala me sleđa, pravijo vigini, dober večer, družba. Je na dražbi v Parizu, pa so prodali del originalnega stopnišča Eiffelovega stolpa. Za 14 stopnic, težkih kar 1,4 tone, je kupec odštel več kot 450 tisoč evrov, precej več od pričakovanj. Stopnišče je nekoč povezovalo drugo in tretje nadstropje stolpa, odstranili pa so ga leta 1983 ob prenovi in vgradnji novih dvigal.